0: rehabilitacijske i društvene aktivnosti, a uključeni će biti edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, radni terapeuti, psiholozi, volonteri i drugi stručnjaci. Dio aktivnosti namijenjen je i roditeljima kroz edukacije, predavanje, radionice, dok će korisnici imati priliku stjecati praktična znanja i upoznavati se s novim tehnologijama. Nositelj programa je udruga Budi mi prijatelj, a partneri su Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije i udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije. Igraonica Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica dobila je novo obnovljeno izdanje, a upisi za najmlađe već su u tijeku. Uz uređeniji i veseliji prostor uvedeni su i novi termini kako bi se što većem broju djece omogućilo sudjelovanje u programu. Igraonica je namijenjena djeci predškolske dobi, a kroz različite aktivnosti najmlađi će imati priliku razvijati kreativnost, maštu, komunikaciju i socijalne vještine, ali upoznati svijet knjiga i čitanja. Program se odvija u manjim skupinama, uz aktivnosti prilagođene dobi djece, a poseban naglasak stavljen je na druženje, igru i stvaranje pozitivnog odnosa prema knjižnici od najranije dobi. Iz Gradske knjižnice pozivaju roditelje da iskoriste nove termine i upišu svoje mališane. Više informacije o terminima i upisima dostupno je u samoj knjižnici. Grad Virovitica objavio je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, ustanove kojima grad nije osnivač, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, te druge fizičke i pravne osobe koje se bave kulturnim i umjetničkim djelatnostima. Prijavitelji moraju biti registrirani za djelatnost za koju podnose prijavu. Sredstva su namijenjena programima, projektima, kulturnim djelatnostima i manifestacijama od interesa za grad Viroviticu, a za njihovo financiranje u gradskom proračunu za 2027. godinu osigurano je ukupno 70.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, preko sustava SOM natječaji na propisanim obrascima. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave javnog poziva, odnosno do 29. listopada. Sve informacije o uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama grada Virovitice. Javni gradski prijevoz u Virovitici uskoro dobiva i vlastitu mobilnu aplikaciju, koja bi građanima trebala dodatno olakšati korištenje autobusa. Aplikacija za Android i iOS trebala bi biti dostupna od 1. studenoga, a putem nje će se moći kupovati jednosatne i dnevne karte, obnavljati mjesečne karte te pratiti kretanje autobusa u stvarnom vremenu. Podsjetimo, javni gradski prijevoz u Virovitici uveden je početkom rujna, a prometuje na 4 linije, 3 dnevne i jednoj noćnoj. Gradom i prigradskim naseljima prometuje 5 električnih vozila, odnosno 3 električna minibusa i 2 električna autobusa. Jednosatna karta stoji 1 euro, dnevna 3,5 eura, dok mjesečna građanska i radnička karta iznosi 25 eura. Učenici i studenti mjesečnu kartu plaćaju 10, osnovnoškolci 5, a umirovljenici 15 eura. Karte se za sad mogu kupiti na blagajni poslovnog parka Virovitica, dok je od danas omogućena i obnova mjesečnih karata putem interneta. U planu je i uvođenje mogućnosti kupnje karata izravno u autobusu, bankovnom karticom. Grad najavljuje i dodatno uređenje autobusnih stajališta, a nakon prve godine rada analizirat će se korištenje linija kako bi se vozni redovi i trase prema potrebama građana mogli dodatno prilagoditi.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Room FM i Media Servis.
1: Nakon okončanja štrajka ZETA i Holdinga pokrenuta arbitraža o nužnim poslovima. Na temu opasnog otpada u Gospiću održana zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Potpisan najveći ugovor u povijesti HŽ-a vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Kondicijski trener Pero Kuterovac za Media Servis.
2: Sportaš koji ne može malo pretrpiti bol, neće nikad biti vrhunski sportaš.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Nakon odluke suda o nezakonitosti štrajka u ZETU i Holdingu kreće arbitraža o nužnim poslovima. Gradonačelnik je odlukom suda, ali i sindikata, da se radnici vrate na posao zadovoljan, dok sindikati najavljuju daljnju borbu jer već 6 mjeseci nemaju potpisan kolektivni ugovor.
3: Zagreb je od jutra opet zaplavljen, tramvaj i busevi voze po uobičajenom voznom redu, a na terenu su sve komunalne službe. Gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi, Zagreb se ponio odgovorno u zadnja 3 dana.
4: Zagreb se jutro se vraća svom svakodnevnom ritmu u kojem

0: da izostaje prijevoz kojega koristi stotine tisuća ljudi, a da je opterećenje prometa poraslo za svega 10%.
1: Bilo je puno više pješačenja, mi smo zabilježili na pojedinim odsječcima 600% više pješaka, 300 do 400% više biciklista. To su nevjerojatni brojevi, zapravo pokazalo se da su Zagrepčani pronašli uspješnu alternativu.
0: Zagreb je bolji kada se oni koji pokreću grad osjećaju cijenjenima i zadovoljnima, poručio je gradonačelnik.
2: Zato pozivam sve građane Zagreba da se prema njima danas i sutra, kada ih ponovno sretnu na njihovim radnim mjestima, odnose s poštovanjem.
0: Ipak poteze sindikalnih čelnika smatra neodgovornima i nezakonitima. Sindikati najavljuju žalbu i mogućnost novog štrajka u okvirima zadanih pravila, no naglašavaju kako su na prvom mjestu, kao i do sada, pregovori kojima bi se postigao dogovor oko kolektivnog ugovora koji je istekao. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za Media Servis poručio je dogovoriti se treba u razumnom roku.
3: Ne mogu pregovori biti da vi predlažete, a da druga strana konstantno govori da je to neprihvatljivo, onda to nisu pregovori. To je na neki način doslovno ultimatum, što god vi kažete, da druga strana kaže da je to neprihvatljivo, neprihvatljivo.
0: A neprihvatljivo je i da građani ostanu bez javnih usluga koje sami financiraju, kao i to da zaposlenici gradskih poduzeća dulje od pola godine nemaju važeći kolektivni ugovor. Ipak sindikate se proziva da postavljaju ultimatum pregovora sa gradonačelnikom, a ne čelnicima Zeta i Holdinga. Jović to opovrgava, pa dodaje:
3: ako vi imate s druge strane ljude koji stalno prizivaju da moraju se konzultirati s nekakvom osobom i onda iz tjedna u tjedan nemate nikakvu inicijativu s njihove strane osim da dođu s praznim listom papira, onda naravno da imate problem.
0: Za 17 sati najavljena arbitraža oko nužnih poslova, za koju iz sindikata kažu da bi mogla potrajati do 45 dana ako ne bude usuglašenja stajališta. Za Media Servis, Anton Perović.
4: Media Servis, vijesti plus.
5: Deseci tisuća tona opasnog otpada u Gospiću i dalje ne mogu pobjeći od pogleda zabrinute javnosti. O tome kako se uopće moglo dogoditi da nebrojeni kamioni puni opasnog otpada koji sada truje ličko tlo godinama prelaze hrvatsku granicu, pokušalo se doznati na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za nacionalnu sigurnost, o čijim zaključcima će se glasati na otvorenoj sjednici.
6: Pitanja uvoza i odlaganja opasnog otpada u Gospiću te sustavni propusti u radu nadležnih državnih tijela bile su tema današnje sjednice saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sjednica na koju su pozvani i predstavnici SOA-e, carinske uprave, DIRH-a i DORH-a, bila je zatvorena za javnost kako bi se izbjegla politizacija. Sjednicu je sazvao SDP-ov Ranko Ostojić.
7: Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku, ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
6: Sve su komentirali zastupnici oporbe Sandra Benčić iz Možemo i Zvonimir Troskot iz Mosta. Benčić je postavila pitanje zašto je prošlo toliko vremena između analize i sanacije otpada, dok je Troskot izrazio nezadovoljstvo zbog nedolaska SOA-e.
8: Ta analiza je napravljena u mjesec dana. To ponovno nastavlja pred zadatak da postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija.
9: Mi nismo zadovoljni iz nekoliko razloga. Prije svega nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, a to je odbor koji zapravo prati rad sigurnosno obavještajne agencije. Prema tome, njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo degradacija odbora.
6: U odboru se u ime vladajućih oglasio i HDZ-ov Ante Sanader, rekavši kako im je cilj bio transparentnost.
7: Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću.
6: Osim toga, zbog slučaja otpada u Gospiću, danas se na sjednici vlade našao prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, koji je podnijelo 54 saborska zastupnika. Premijer Plenković je komentirao:
10: mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative.
6: Spomenimo da su objavljeni i prvi rezultati europskog istraživanja PFAS-a, koje je na konferenciji za medije u Briselu predstavio eurozastupnik zastupnik Gordan Bosanac. 610 testiranih Hrvata u krvi je imalo povišene vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva. Nakon objave ovih rezultata, saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus zatražio je

0: od vlade nacionalno i reprezentativno testiranje građana na vječne kemikalije. Za Media Servis, Eva Hernaut.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Nakon sjednice vlade, ministar prometa Oleg Butković osvrnuo se na potpisivanje ugovora za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka 83 km duge željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Najveći je to ugovor u povijesti hrvatskih željeznica.
3: Čija je vrijednost negdje oko 900 milijuna eura zajedno skupa sa PDV-om. Tako da, evo, drago mi je da je to konačno potpisano. Taj projekt kreće negdje početkom 27. u prvom kvartalu i naravno vjerujem da će biti uspješno i na vrijeme dovršen.
2: Zbog tih će radova poručio je biti i kašnjenja vlakova, a upitan je i o mogućnostima izgradnje metroa u Zagrebu.
3: Dobro, metro je stvar grada Zagreba, naravno uvijek aktualan i bilo bi dobro da Zagreb ima metro, sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, to o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu razgovaramo s gradom Zagrebom, imali smo čitav niz sastanaka na određenim poboljšanjima i budućim projektima.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: U Beogradu je u 96. godini umrla Biljana Plavšić, ratna zločinka i bivša predsjednica Republike Srpske. U Hagu je osuđena za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH dok je obnašala dužnost potpredsjednice. Bila je bliska suradnica ratnog čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića. Kasnije ga je naslijedila na dužnosti predsjednika RS-a. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2003. godine osudio ju je na 11 godina zatvora. Uoči toga je priznala krivnju za progon na političkoj, vjerskoj i rasnoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. godine nakon što je u Švedskoj odslužila 2/3 zatvorske kazne.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Obitelji nestalih svakoga dana strepe za bilo kakvom informacijom koja će namiriti sudbine njihovih najbližih. Upravo njima posvećen je poseban projekt Nestali nisu zaboravljeni, radijske postaje Happy FM. Premijerno je poslušana i pjesma Nestalih hrvatskih ruža i Nenada Ninčevića.
4: Jedna minuta je previše, a neke obitelji za svojim bakama, djedovima, očevima i majkama, braćom, tragaju po nekoliko desetljeća. Nekada se nestali sretno pronađu, ponekad se vrate, a neki od njih svoje su najmilije izgubili nepovratno. Hrvatska danas traga za 1725 nestalih iz Domovinskog rata, a jedna od njih je i predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir, koji je mlađi brat nestao sa svega 19 godina u proboju prema Vinkovcima. Ono što zna, opisala nam je, saznala je od njegovih suboraca, a pretpostavlja se da je ubijen kod Petrovačke šume.
5: Može biti beskućnik ako nema kuću, ali on je beskućnik, on i dalje postoji, on je beskućnik. To je jedna izuzetno teška situacija, ali on i dalje postoji. Ali čovjek koji umre, a nema svoj grob, kao da nije ni postojao, kao da ga nikada nije bilo.
4: Snažnu poruku kroz cijeli dan na Happy FM-u šalju i druge perspektive o nestalima. Jedna od njih osam je i ona redateljice Lane Kosovac, čija mama boluje od Alzheimera, bolesti koja postepeno gasi čovjeka.
6: Ljubav neće nikad nestati niti kad ta osoba nestane, jer to je isto neminovno, tako da to je jedna perspektiva o kojoj bi se zapravo trebalo pričati, jer ta bolest je specifična upravo po tome da osoba polako nestaje pred vašim očima. Znači, mislim da to nije specifično niti za jednu drugu bolest u tom smislu. Tako da, zapravo, od samog početka ja kao kćerka sam na neki način svakodnevno morala i još uvijek se moram s mamom opraštati.
4: A svoju perspektivu podijelio nam je i kriminalist Branko Lazarević, koji je za svoga života spojio na stotine nestalih. Jedan od slučajeva bilo je spajanje sestara od kojih je mlađa udomljena, a starija je za mlađu mislila da je poginula u prometnoj nesreći. Nakon 25 godina njihove su se sudbine ponovno ispreplele, zahvaljujući našem sugovorniku.
7: To je bilo plača, suza,
8: čuda. A u vama?
7: Pa i mene. I meni su pošle suze. Mi dvije plaču i ljube se i zastaju prolaznici i plaču i oni.
4: Unatoč različitim razlozima nestanka, jedno je zajedničko. Ljubav ne nestaje ni kada sjećanja blijede. Njima u spomen hrvatske ruže i Nenad Ninčević predstavili su novu pjesmu Nestali, a on je u gostovanju objasnio da ova pjesma nije hit i nije za svakoga.
9: Pjesma koja bi trebala biti čak i ruka pomirenja, odnosno jedan vapaj, da ljudi ne budu tvrda srca, da jednostavno jave ako znaju jer žrtve su žrtve.
4: Nakon premijere objavljen je i spot koji potpisuje redatelj Jakov Sedlar.
9: Ne mogu vam reći da će biti lako gledljiv, ima i stvari koje su u njemu uznemirujuće, ali niti događaji nisu bili baš smirujući i light. Mislim, to su ozbiljne stvari.
4: Upravo ozbiljnost koju spot pokazuje može poslužiti i kao upozorenje svijetu, nastavlja Ninčević.
9: Gledate vi sad i Rusiju, pratite Ukrajinu, pratite vi kako se kuha i desno i lijevo. Može se živjeti u miru, ne treba se međusobno ubijati, vjerujte mi. I na kraju, svaki rat mora završiti kasnije nekim dogovorom, ili tako? Ajmo ga probati ne počinjati više.
4: Jer nestali nisu zaboravljeni. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja najavio je veliku promjenu na državnoj maturi iz hrvatskog jezika. Učenici koji će maturu polagati 2028. godine će umjesto pisanja interpretativnog eseja na temelju književnog djela moći pisati esej na zadanu temu. Ravnatelj centra Vinko Filipović je u razgovoru za Media Servis objasnio o kakvim će se temama raditi.
10: Ta zadana tema može biti iz različitih područja svakodnevnog života, dakle od odnosa mladi, stari, društvena zajednica, nove tehnologije, društvene mreže, dakle sve ono što je na neki način aktualno, očekujući da će neki od maturanata možda na taj način lakše iskazati i izraziti svoju čitalačku, a općenito, dakle, funkcionalnu pismenost.
2: Isti će zadatak dobiti i gimnazijalci i strukovnjaci, pa će se voditi računa da se radi o temi koja je bliska svima. Ovakav tip probne mature već će u veljači pisati učenici trećih razreda, isti oni koji će godinu dana kasnije takave se i moći pisati na državnoj maturi iz hrvatskog.
1: Sport. Intervju Media Servisa.
11: Doktor znanosti i kondicijski stručnjak koji je sportaše doveo do mnogobrojnih medalja nema ni jedne u svojim vitrinama. Gost intervjua Media Servisa bio je Pero Kuterovac, koji se za početak osvrnuo na poraz hrvatske nogometne reprezentacije od Španjolske.
12: Gledajte, igrali smo protiv Španjolske koja je svjetski prvak, ali ono što prvo upada u oči meni kao treneru je kako je ta Španjolska uigrana, kako su to neki savršeni obrasci kretanja, obrasci automatizmi koji su vjerojatno uhodani i postavljeni puno ranije nego što ti ljudi dođu u tu reprezentaciju, jer to se ne može naučiti. Da bi vi stvorili neki stereotip gibanja, morate napraviti tisuće i tisuće ispravnih ponavljanja. Da je to jedna brzina više nego na koju smo mi navikli.
11: Metodologija, obrazovanja i svega ostalog u znanosti mijenja se skoro na dnevnoj bazi, pa tako i u sportu. Ali neke stvari u pripremi ne mijenjaju se puno, kaže nam Kuterovac.
12: Vi kao trener morate, kao i znanstvenici, postavite neku hipotezu pa pokušate dokazati tu hipotezu. A u sportu je to, pokušate napraviti neki trening pa gledate šta se dogodilo nakon tog treninga, da li je to stvarno tako ili nije tako. I onda jednostavno to vam je sistem pokušaja promašaja i to je put ka nečemu savršenstvu, rekao bih, koji nikad neće niko od nas dosegnuti, naravno.
11: Dobar igrač ili netko tko je u individualnom sportu može se grubo rečeno proizvesti, ali da bi bio vrhunski, dojma smo da se za to moraš roditi. Naravno, u oba slučaja mora postojati mukotrpan rad i ono nešto. Kuterovac je kao primjer naveo Jamala i jedan detalj iz naše utakmice protiv Španjolske.
12: Kad je zabio onaj gol u bliži od stative, taj osjećaj prostora i to sve što on ima kao vještinu, sve mu je uzalud da nema onu brzinu, onaj prvi korak da pobjegne našem igraču za jedan metar u dva koraka. E to je kondicija. To je preduvjet toga. I to vrijedi za sve sportove. Kad bi gledali u globalu, kad bi vi sad mene pitali ko će pobijediti u ovoj utakmici, ta neka pobjeda je zbroj kondicijske pripreme i vještine. Što je na višoj razini jedno i drugo, to je ekipa ubitačnija i češće pobjeđuje nego ova koja nije.
11: Onaj tko ne napravi sve što je u planu i programu treninga, teško da će napraviti nešto veliko i rijetki su oni koji to mogu. Hrvatski vaterpolisti su uoči utakmice na olimpijskim igrama u Londonu, gdje su osvojili zlato, pjevali "Bol je naš prijatelj". Dobro je to čuo i Pero Kuterovac.
12: To moja uzrečica, ja to njima znam često puta reći, sportaš koji ne može malo pretrpiti bol i koji ne može preći tu granicu boli, neće nikad biti vrhunski sportaš, nažalost. To je jednostavno tako.
11: Danas će se odigrati 4 utakmice trećeg kola Lige A u Ligi Nacija. Nogometaši Danske domaćini su Portugalu, dok će Norveška ugostiti Wales. Nakon dva kola Portugalci su vodeći u skupini sa 6 bodova. Norveška i Danska su na 3, dok je Wales na 0. Dvoboji se igraju u 20:45, a u isto vrijeme Grčka je domaćin Nizozemskoj te Njemačka Srbiji. U toj grupi Grci su prvi sa 6 bodova, Nizozemci imaju 4, Njemci su na jednom bodu, dok su Srbi još uvijek na 0. Podsjetimo, Hrvatska svoj dvoboj igra u subotu na Rujevici protiv Engleske. Vatreni nakon dva kola imaju 3 boda, jer u Pragu su sladali Češku, a onda su u Sevilji izgubili od Španjolske. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u mađarskom Miškolcu sutra u 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Naša je reprezentacija već izborila euro, ali branič Dominik Prpić kaže da se neće zbog toga opustiti.
13: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako da ćemo to, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu, tako da mi znamo naš plan, idemo na pobjedu kao uvijek. I to.
11: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, nakon okončanja štrajka ZETA i Holdinga, pokrenuta arbitraža o nužnim poslovima.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Bruno Perić.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme će u petak biti većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom, vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

Dan Matići, ona je moja. Nego kažu danas za naš grad, za Viroviticu, maksimalnih 23 Celzijeva stupnja. Jesu nam jutra nešto malo svježije, u ovome trenutku smo na 7, ali kažu danas maksimalnih 23. Svakako nešto malo detaljnije o vremenskoj prognozi, ali naravno i o stanju u prometu odmah u 7 sati i 15 minuta u našem servisnom centru. Dobro jutro.

0: Servisni centar Room FM.
1: Pa ajde da bacimo oko i na servisni centar. Ovako, za početak vremenska prognoza, to je trenutno stanje nam je ovako. Temperatura u našem gradu na 7 Celzijeva stupnja, vjetra nema, tlak zraka na 1020 hektopaskala, vlaga u zraku na 85%. Što se tiče vremenske prognoze danas do kraja dana iz DHMZ-a, uglavnom kažu pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku, od umjeren istočni, jugoistočni, a što se tiče maksimalaca, danas to je maksimalnih temperatura, najviša dnevna uglavnom između 22 i 27, a ako gledamo striktno naš grad Viroviticu, kao što rekoh u javljanju prije, najavljuju do maksimalnih 23. Eto, uglavnom lijepo vrijeme i danas, lijepo vrijeme koliko vidim najavljuju i za cijeli ovaj vikend, subota i nedjelja također do maksimalnih 24. Što se prometa tiče, promet onako pa sasvim solidan, ako gledamo našu Viroviticu ne vidim da ima nekakvih gužvi, nekakvih zastoja, sve mi onako nekako normalno izgleda, sve ceste se zelene, što znači da promet teče nekom normalnom brzinom. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca, iz Hrvatskog autokluba navode da jak vjetar puše u priobalju te je zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, ali sve skupine vozila najbolje da provjeriš na stranicama Hrvatskog autokluba. Također stoji napomena da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autoceste i gradskim prometnicama, ali koliko vidim za sada je samo povećana gustoća prometa na autocesti A3 u smjeru Lipovca. Uglavnom, trebalo bi biti to što se tiče prometa. U slučaju da mi je nešto promaklo, da nisam nešto spomenuo, slobodno nam javi na naš WhatsApp 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju. I družimo se dalje kroz jutro na Room FM-u. Halid Bešlić i U meni jesen je, tamo nam i krenuo. Baš prigodno.

Miligram mi ludi petak, ovaj petak u 7.32, još jednom dobro jutro svima. Ne znam jeste li primijetili ove nove slavine po Virovitici, ja moram iskreno priznati da nisam, tek sam sad vidio informaciju i vidim da ih je postavljeno čak 6 po gradu, naravno sa pitkom vodom. Ima ih na nekoliko dosta frekventnih mjesta, pa eto ako ste u šetnji, trčite, vozite bicikl, nemam pojma, jednostavno ste žedni, ono možete si uvijek natočiti vode. Evo, uglavnom postavljeno ih je na 6 lokacija, koliko vidim u parku Čarobna šuma, kod osnovne škole Vladimira Nazora Virovitica, kod centra kulture u blizini dječjeg igrališta, kod starog arhiva preko puta policijske uprave na Vegeški i kod atletske staze. Eto, uglavnom na ovih 6 frekventnih lokacija, pa u slučaju da budeš žedan, uvijek si možeš popiti sad i vode.

0: 0 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Jutro na Rum FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5. O slučaju otpada u Gospiću raspravljao je Saborski odbor za nacionalnu sigurnost. Objavljeno je kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Stojić.
1: Ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
0: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
2: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost. Oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to ako on iznosi klasificirane podatke.
0: Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu su Lige Nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Dion Drenabeljo.
3: Sad ćemo protiv Engleske više izgledati protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge.
0: Toliko u vijestima.
4: I dalje slušaš Jutro uz Matea na Rum FM-u.

Kids from the Sky i Ona Josića. U nastavku još Marina Visković, prije njem si Stojan Edita i Teodora u pjesmi Blef, naziva Blef, a u 8 sati i 15 minuta priključujemo se kasi i ja u internet portalima.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Eto nas je u internet portalima 8 sati i 15 minuta na satu i to u sekundu. Kasi Mateo danas sa tobom kroz današnje internet portale. Kako smo?
2: Dobro jutro, dobro smo. Kako ste vi?
1: Pa dobro, kad te vidimo ovako sretno s ovom novom miksetom, što li ovo?
2: Molim? Ja sam i zaboravila, ali popravili smo onaj kvar sa slušalicama od jučer, zaboravila sam da se to ispričao, da. Uglavnom sada je sve pod kontrolom. Mislim, bilo je i onda, samo je bilo malo teže čuti
1: da,
2: kolegu Matea.
1: Radili smo na jedno uho, ali dobro. Ništa, ajde idemo sa vijestima, danas su nam vijesti nekako onako, pa... Ne znam u koju kategoriju bih ih svrstao, stvarno ne znam.
2: Ja imam svega, imam doslovno svega, što god hoćeš.
1: E, same, doslovno isto. Tako da, ajde, možemo krenuti, ne znam hoćeš li ti prva ili ću ja.
2: Pa evo, ajde, mogu ja, ja sam i jučer krenula sa ovim tipom vijesti i mislim da se radilo o Dubrovniku, uglavnom negdje niže bilo, ali sad evo idemo do Petrinje, potres od 3,2 je bio kod Petrinje, dogodio se, kaže, osjetio se je i u Zagrebu, vijesti od prije 15 minuta. Kaže, umjeren potres magnitude 3,2 pogodio je jutros područje kod Petrinje, objavila je seizmološka služba. Potres se dogodio minutu do 7, evo onda je to bilo jutros. Kažu, epicentar je bio 7 km sjeverozapadno od Petrinje. Da, nemamo više ovdje što za prokomentirati, osim evo kažu da se potres osjetio i na širem području, uključujući Zagreb i okolicu. Znamo kakav potres je Petrinja već doživjela i što su ti ljudi tamo sve preživjeli. Uglavnom, to je valjda neko mjesto koje evo, očigledno da... trese se uglavnom. Hvala ti, evo, ta rečenica mi je trebala, da. Ali evo, hvala Bogu, nije bilo ništa strašnije, 3,2 to se nekako svrstava u onu nižu kategoriju, nije toliko strašno, tako da evo, hvala Bogu, uglavnom sve je u redu.
1: Ajde, nadam se da će tako ostati, da vidim i komentare građana iz Zagreba, uglavnom pišu i oni da su se onako dosta prepali, da je bio dosta glasan udarac, ali evo, nadajmo se da je sve ok, da nije došlo do nikakve štete. Ne znam uopće s kojom vješću dalje krenut, pa možda ovako sa financijama, sa pozitivnim financijama, ovako možda jedna lijepa vijest, pa za početak internet portala isto. Uglavnom, umirovljenicima će u prosincu biti isplaćen godišnji dodatak na mirovinu, kolokvijalno nazvana i 13. mirovinom. Koliko će novaca dobiti, ovisit će naravno o broju punih godina mirovinskog staža i vrijednosti jedne godine koju je odredila vlada. Vlada ovogodišnju vrijednost još nije odredila, ali odluke prema zakonu mora donijeti najkasnije do 31. listopada, pa ćemo do tada otprilike i znati koliko će se po godini staža, tj. Koliko će po godini staža umirovljenik dobiti u ovoj 13. mirovini. Godišnji dodatak uveden je prošle godine kao trajno pravo umirovljenika. Tada je vlada vrijednost jedne godine mirovinskog staža odredila na 6 eura. To znači da, na primjer, umirovljenik sa 30 godina staža tako je dobio 180 eura, dok oni, na primjer, sa 40 godina radnog staža dobili su 240 eura. Uglavnom, nije neki veliki novac, ali vjerujem da umirovljenicima i jako puno znači, pogotovo ako uzmemo u obzir dosta male mirovine u Hrvatskoj. Uglavnom, kako se računa sam taj dodatak, možete si ga i sami izračunati u slučaju da ste u mirovini. Uglavnom, formula je onako dosta jednostavna, broj punih godina mirovinskog staža na temelju kojih je određena mirovina množi se sa vrijednošću jedne godine koju će odrediti vlada. Rekli smo da će to odrediti do 31. listopada i još jednom onda sam da kažem, znači, na primjer, za 40 godina staža dodatak bi iznosio 320 eura u slučaju da bi jedna godina vrijedila 8 eura, što evo vidim da se i nadaju da će biti slučaj ove godine. Uglavnom, spominje se tih 8 eura i sindikata poručuju da je to dosta ponižavajuće. Uglavnom, smatraju da je prošlogodišnjih 6 eura bilo ponižavajuće za umirovljenike. Uglavnom, naveli su i sindikata i da je vlada prošlogodišnji iznos odredila bez konzultacija sa njima, a ministarstvo rada je odgovorilo da će odluku o godišnjem dodatku donijeti vodeći računa o fiskalnim mogućnostima državnog proračuna Republike Hrvatske. Uglavnom, ovaj iznos od 8 eura još nije službeno potvrđen, ali postoje neke naznake da bi to trebalo tako biti. Uglavnom, evo samo za kraj, još ne treba se podnositi zahtjev, znači svima se to isplaćuje, svima koji su u mirovini, jel se taj dodatak isplaćuje automatizmom u prosincu. Eto, uglavnom, vidjet ćemo hoće li, tj. Koliki će biti taj dodatak. Bilo bi lijepo da bude onako kojih 20 eura po godini, jel pa...
2: Naravno.
1: Pa da bude skoro pa kao neka plaća ili kao cijeli iznos mirovine, ali mislim, Bože moj, gledaj, 200 eura je nešto. Nije puno, ali znači sigurno, pogotovo kad imaš mirovinu ono 500-600 eura, ali koliko su već te, i, mislim, smijem reći, jadne i male mirovine u Hrvatskoj.
2: Dobro, hajde idemo dalje. Ako si završio, taman stignemo još jednu aktualnu vijest proći. Kaže Filipu Zavadlavu, pravomoćno je dosuđena kazna od 35 godina dugotrajnog zatvora. Nismo zapravo o ovom čovjeku dugo pričali jer nije niti bilo nekih novosti vezano za njega, ali evo sad imamo taj breaking news, kako bi portali to nazvali, gdje je zapravo Filip pravomoćno osuđen na tih 35 godina zatvora. Osim toga, njemu se naravno to nije svidjelo, pa je najavio ustavnu tužbu. Kaže, nakon što je primio odluku Vrhovnog suda, Zavadlav se telefonom javio novinarima i rekao: razočaran sam, citiram, očekivao sam oslobađujuću presudu, a sada idem pisati ustavnu tužbu za koju imam rok od mjesec dana. Pisati ću je sam, poručio je Zavadlav. Inače, ovdje stoji i anketica. Glasovalo je nešto više od 28.000 ljudi, a anketa postavlja pitanje kazna Zavadlavu je prestroga, adekvatna ili preblaga. 70% ljudi od tih nešto više od 28.000 je glasovalo da je kazna prestroga, 18% ljudi da je adekvatna, dok je 12% ljudi reklo da je kazna preblaga.
1: Ljudi moji, pa ubio je koliko, troje ljudi?
2: Podsjetimo se, trostruko ubojstvo u središtu Splita, za kojeg se to i osuđuje. Inače, ovdje još mediji kažu kako je Visoki kazneni sud lani njemu čak i smanjio kaznu. Nisam situaciju baš popratila onako skroz do kraja, ali evo, ovo je sad najnovije što zapravo imamo. Ovo je bilo jučer na apsolutno svim mogućim televizijama, vijestima, portalima, tako da vjerujem da ste već upoznati sa ovim, ali evo, u slučaju da možda netko nije vidio ili čuo, uglavnom, eto, stigla je ta kazna od 35 godina zatvora.
1: E, ajde, kad smo već na kaznenim dijelima, onda ću se dotaknuti samo još jednog kaznenog dijela taman za kraj prvog kruga internet portala. Inače, općinsko državno odvjetništvo u Zlataru podiglo je optužnicu protiv 40-godišnje hrvatske državljanke, odgovorne osobe u jednoj ustanovi za starije i nemoćne. Uglavnom, što se je dogodilo, teretio se za pokušaj prijevare i krivotvorenja isprave. Uglavnom, ona je u prosincu 2022. sa nepoznatim muškarcem iskoristila povjerenje, stario dobi loše zdravlje jedne korisnice o kojoj se trebala brinuti, i uglavnom muškarac je po dogovoru s okrivljenicom u nekoliko navrata vodio štećenu razne poslovnice jedne banke kako bi podigli iznose veće od 200.000 eura. Uglavnom, o tome nisu uspjeli jer su bankarski službenici posumnjali u sposobnost oštećene da vodi brigu o svojim imovinskim interesima i odbili su isplatiti novac. Uglavnom, okrivljenicu se također tereti da je nakon toga u namjeri da se domogne novca s računa oštećenice u njezino ime zatražila pravnu pomoć od jedne odvjetnice. Predala je potpisanu punomoć za zastupanje, iako je znala da oštećena tu punomoć nije potpisala. Uglavnom, eto, to je sad na sudu i nadam se da će biti onako dobrano kažnjeni za to, jer ne slažem se sa iskorištavanjem starih osoba.
2: Eto, sve si objasnio, a i pustio si pjesmu, idemo na pauzu, vraćamo se.

0: Story. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli natrag. Možemo nastaviti dalje s vijestima u internet portalima. E sad, hoću li ja prva, kad sam već i započela, evo imam jednu spremnu vijest. Kaže ovako, sredstvo za pranje rublja povučeno s hrvatskog tržišta zbog nepravilnosti. O čemu se radi? Ako slučajno sredstva za pranje rublja kupujete putem interneta, vrijedi malo više opreza, kako i sami ovdje kažu. Sanitarna inspekcija ove je godine u jednom takvom proizvodu pronašla opasnu kemijsku smjesu koja nije bila propisno označena. Radilo se je o deterđentu koji je naručen putem interneta iz druge europske države, a tim inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da proizvod nije imao odgovarajuće označene informacije o opasnostima koje mogu nastati pri njegovoj uporabi. Zbog toga je protiv pravne i odgovorne osobe pokrenut prekršajni postupak, a za ovakvu povredu predviđena je i novčana kazna od 6 pa do svega 13.000 eura, a sam proizvod u međuvremenu je i uklonjen sa hrvatskog tržišta. Stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u tome što na proizvodu nešto nedostaje na deklaraciji. Kod kemikalija je posebno važno znati s čime imamo posla, jer nepravilno korištenje ili miješanje različitih sredstava može izazvati ozbiljne posljedice. Iz službe za toksikologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju na moguće nadraživanje kože i očiju, preosjetljivost kože, ali i na korozivna svojstva nekih kemikalija. Dodatni problem kod internetske kupnje je što nije uvijek jednostavno utvrditi tko zapravo stoji iza tog samog proizvoda. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača upozorava ovim putem da sve više kupuju, to jest da se sve više kupuje tih roba iz trećih zemalja, posebice iz Azije i Kine, gdje neki proizvodi ne odgovaraju europskim standardima. Zato eto stručnjaci savjetuju da prije kupnje provjerimo tko je prodavatelj, postoje li jasno navedeni podaci o tvrtki i ima li proizvod odgovarajuću deklaraciju. Poseban znak za oprez trebala bi biti i sama cijena, koja je nerealno niska. E sad, onako ukratko još da samo sumiram vijest, ako slučajno nije jasno, inspekcija je kod eto jednog tog deterđenta naručenog preko interneta, preko neke eto stranice, otkrila tu opasnu kemijsku smjesu koja nije bila pravilno označena i eto, ne daj Bože da se nešto dogodilo, uglavnom ne znam sad, prvo što mi je palo na pamet da je osoba mogla trajno izgubiti vid, jer spominju ovdje i nadraženost kože, oči i tako dalje. Uglavnom, proizvod je povučen s našeg tržišta, a odgovornima prijeti kazna eto do 13.000 eura. Tako da prije nego što nešto kupite, provjerite zbog sebe prvenstveno.
2: Da, ja bih se nadovezao na ovu vijest. Inače, u Europskoj uniji, uključujući naravno onda i Hrvatsku, dosta tih kemikalija je zabranjeno. Mislim da je Europska unija čak jedna od najstrožih unija ili uglavnom jedna od najstrožih što se tiče samih tih zakona o kemikalijama i slično. Znamo čemu pričaš, znam određene stranice, jel neke, pa nazvat ću ih lijeve stranice, onako ne toliko popularne stranice, na kojima se mogu naći dosta popularni ti perači rublja, kako se to zove.
1: Dobro, deterđenti, praškovi.
2: Šamponi, praškovi, kako okay. God. Da, uglavnom, budu onako dosta jeftini, onako 70-80% jeftiniji nego što budu u trgovini, ali onda kad ideš pogledat nešto o toj trgovini, većinom vidiš da nema ni same podatke o trgovini. Tako da znamo čemu pričaš, znam da se dosta i reklamiralo po fejsu, po društvenim mrežama i skakalo. Uglavnom ljudi, eto, rađe lovite akcije nego da kupujete, makar piše ono, znam da bude Ariel na primjer, sad izreklamirat ću ih malo, nema veze. Uglavnom, ali ako vidite da je nerealno niska cijena, pa daj nek vam proradi taj kliker u glavi, uključite malo mozak, doći ćete do zaključka da je to vjerojatno mješavina ko zna čega, samo ne tog brenda.
1: Da, ali ono, nastaje najveći problem u tome što perete odjeću,
2: pa da,
1: u tome,
2: da.
1: I onda to nosite, još ako imate osjetljivu kožu, evo recimo ja imam, zna se dogoditi svašta, tako da bolje mir.
2: Bolje mir, definitivno. A kad već pričamo o zabranama, onda se idemo dotaknuti zabrane pušenja, koja vidim da je ponovno aktualna nam u medijima. Uglavnom, skupina osječkih ugostitelja zatražila od Ustavnog suda da preispita dio zakona koji uređuje pušenje u kafićima i restoranima. Uglavnom, oni tvrde da su pravila nejasna i prestroga, te upozoravaju na kazne koje za neke prekršaje mogu doseći gotovo 20.000 eura, eto tako piše Glas Slavonije. Uglavnom, posebno im smetaju uvjeti koje lokali moraju ispuniti ako žele imati prostor za pušače. Takav prostor mora imati najmanje 10 četvornih metara i ne smije zauzimati više od petine prostora za posluživanje. Za lokale koji poslužuju samo piće postoje određene iznimke, ali uglavnom i oni moraju zadovoljiti nekakve posebne uvjete vezane uz ventilaciju i odvajanje prostora. Uglavnom, ugostitelji upozoravaju da za dio prekršaja pravnim osobama prijete kazne do kojih skoro 20.000 eura. Uglavnom, nisu sve kazne ni toliko visoke. Ako inspektor, na primjerice, u lokalu zatekne gosta koji puši ondje gdje to nije dopušteno, uglavnom kazne su od 260 eura pa do visokih 2560 eura. Ali ugostitelji tvrde da takve razlike zajedno s načinom na koji se zakon primjenjuje u praksi stvaraju uglavnom neku nesigurnost. Kao jedan od argumenata navode nekoliko slučajeva u kojima su sudovi oslobodili vlasnike lokala i u prekršajnim postupcima, ali uglavnom to ne znači da su sami sudovi zaključili kako je zabrana pušenja nezakonita, nego samo da inspektori nisu dovoljno dobro obrazložili jel tu kaznu zašto su im napisali. Uglavnom, to što su sad sami ugostitelji podnijeli prijedlog ne znači da je Ustavni sud već prihvatio njihove argumente. Sud tek treba odlučiti hoće li uopće i pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti spornih odredbi. Sam da podsjetim, Ustavni sud je već odlučivao o sličnim stvarima, to je o pušenju u ugostiteljskim objektima i to 2012. godine, ali nije prihvatio prijedloge kojima su se osporavala tadašnja ograničenja pušenja. Eto, uglavnom, to je to što se tiče te vijesti. Sad ćemo čekati odluku Ustavnog suda, tj. Da vidimo hoće li uopće uzeti u razmatranje to. Ali, eto.
1: Ja na ovu temu nemam što nemaš za prokomentirati. Ne, možemo otići na pauzu.
2: Da, uglavnom, eto, visoke kazne za tako nekakve banalne prekršaje. Ali što je, tu je, kaže Dejan Matić, nalazi mi svega osim ljubavi.
1: Da, ajde idemo na kratku pauzicu, vratimo se brzo.
2: Može.

0: Ali. O čemu će Išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro, eto nas je u trećem posljednjem krugu internet portala, još jednom ti želimo dobro jutro, Kasi i Mateo.
2: Dobro jutro.
1: Ja sam Kasi.
3: Ja sam Mateo.
1: Šalim se. Da, ništa, ajde nastavljamo sa posljednjim krugom. Idemo još malo prokomentirati, to jest vidjeti što nam se je izdogađalo.
2: Ja imam lijepo vijest za kraj, ali evo, ako ti imaš nešto malo...
1: Ja imam politiku.
2: Ajde onda ti, pa ću ja onako zakucat lijepo za kraj.
1: Može, zapravo se tiče ovih štrajkova, onako bilo je za nagađati. Kada krene jedan štrajk da će se tu onako nadovezati svi ostali koji su nezadovoljni sa svojim uvjetima na poslu, e pa krenulo se događati.
2: A što sada? Koju situaciju sad pratimo?
1: Nezavisni sindikat znanosti visokog obrazovanja prozvao je premijera Andreja Plenkovića nakon njegove poruke zagrebačkoj vlasti da ozbiljno pristupi socijalnom dijalogu i postigne dogovor sa zaposlenicima. Uglavnom, Plenki je našpotao gradsku upravu u Zagrebu, komentirao je tamo štrajk radnika ZET-a i zagrebačkog holtinga i za to je odgovornost naravno pripisao gradu Zagrebu, gradonačelniku Tomaševiću i holdingu. I HDZ je njegovu izjavu evo objavio prije dva dana, izjavu Aleksandra Plenkovića na to. E, sindikat je jučer...
2: Rekao si Aleksandra Plenkovića.
1: Andreja Plenkovića, da. Uglavnom, sindikat je onda jučer Plenkoviću u poruku prenio na Facebooku i odgovorio premijeru, melem ste za naše uši, slažemo se. No onda su premijeru postavili pitanje o kolektivnim ugovorima u javnim službama. Uglavnom, sad da ne idem dalje u ovu vijest jer se još uvijek sam sebi smijem i kak sam volio ime, ali uglavnom, da, eto, to je to. Uglavnom,
2: ja, da ideš dalje, ja te više ne mogu
1: znači. Da, uglavnom, evo, sam ja da onako, sam ovaj da sroći sindikati znanosti visokog obrazovanja uglavnom eto prozvali su premijera zato on spočitava gradskoj upravi u Zagrebu, a spočitava im ono što ne želi ustupiti njima, tako da eto uglavnom
2: Aleksandar Plenković dobro, ja bih se na tvojom mjestu ispričala sad. Ok, ajde idem ja na jednu lijepu vijest da ovu tvoju zaboravimo. Kaže, personalizirano cjepivo protiv raka bubrega dalo obećavajuće rezultate. Znanstvenici su u malom kliničkom ispitivanju testirali personalizirano cjepivo protiv raka bubrega na 9 pacijenata, a rezultat je privukao veliku pozornost. Tijekom prosječnog praćenja od oko 3 godine i 4 mjeseca nakon operacije, ni jednom od njih rak se nije vratio. Radilo se o pacijentima s karcinomom svjetlih stanica bubrega, najčešćim oblikom raka bubrega kod odraslih. Sedmero ih je imalo bolest trećeg stadija, a dvoje četvrtog stadija. Svi su prije cijepljenja prošli operaciju kojom im je tumor u potpunosti odstranjen. Dakle, cjepivo nije korišteno kako bi pod navodnicima otopilo postojeći tumor, nego nakon operacije

0: S ciljem da imunološki sustav pronađe i uništi eventualne preostale stanice raka koje se ne mogu vidjeti tim standardnim pretragama. E sad, kod svih 9 pacijenata cjepivo je izazvalo imunološki odgovor. Još zanimljivije, kod 7 su istraživači uspjeli utvrditi da te stanice potaknute cjepivom mogu prepoznati stvarne tumorske stanice tog pacijenta, a imunološki odgovor održavao se godinama. E sad, na samom kraju, još uvijek ne možemo reći da cjepivo sprječava povratak raka. To je zapravo i najvažnija ograda cijele priče. Istraživanje je obuhvatilo samo 9 ljudi i nije imalo kontrolnu skupinu pacijenata koji nisu dobili cjepivo. Zbog toga znanstvenici ne mogu dokazati da se rak nije vratio upravo zahvaljujući tom cjepivu. 5 pacijenata uz cjepivo je dobivalo i nekakav još lijek, sad ovo je vjerovatno latinski pa da ne pročitam krivo. Uglavnom, uz to cjepivo se konzumirao još neki lijek, pa ne mogu samo pripisati tom cjepivu da je ono zaslužno upravo za to. Rezultat jest vrlo obećavajući, ali tek veća istraživanja na puno većem broju ljudi mogu pokazati smanjuje li ovo cjepivo doista rizik od povratka raka i koliko je učinkovito u usporedbi sa sadašnjim standardnim liječenjem. Ne možemo još 100% vjerovati ovome da je zbog toga eto sve to nestalo, ali mi je drago što se radi na tome svemu i drago mi je što naše zdravstvo napreduje. Tako da idemo onako korak po korak nečem i evo drago mi je zbog toga, nema veze bilo do tog cjepiva samo ili ne, ali svakako je dobra vijest, pozdravljam i eto hvala svim vrijednim timovima, liječnicima, znanstvenicima koji eto otkrivaju svakakve lijekove kako bi eto spasili ljudski život.
1: Gledaj, mislim koliko bolesti je bilo kroz prošlost koje smo mislili da ono nikad se nećemo, da ih nikad nećemo se riješiti, da nikad neće biti lijeka za njih, da ih sad ne nabrajam. Za neke smo mislili čak da ih nećemo uspjeti ni iskorijeniti i to se dogodilo sa nekim bolestima. Tako da uglavnom ono znanost, medicina ide to sve dalje i nadam se eto da će tako ostati. Ništa, uglavnom eto jedna lijepa vijest za kraj ovih naših internet portala danas.
0: I ovog tjedna zapravo,
1: i
0: petak je, ne smijemo to zaboraviti.
1: Ništa
0: ljudi, ja vas tu pozdravljam, čujemo se u našem Virotoku u 12 sati i 20 minuta. Želim ugodan ostatak dana i eto, lijep početak nekog vikenda.
1: Ajde bok, Kasi.
0: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: I dalje slušaš Jutro uz Matea na Rum FM-u.
1: A mi se i dalje družimo kroz Jutro na Rum FM-u. Točno u 9 sati ti ide vijesti medija servisa, pa se odmah i čujemo iza vijesti.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM za te.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Plus. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Room FM i Media Servis. 9 je sati. Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske na sjednici je odbacila oporbenu inicijativu za pokretanje postupka pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetimo, inicijativu je potpisalo 54 zastupnika, a sve zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Premijer je inicijativu nazvao oporbenim pamfletom. Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru je neuspjeli PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj, stoji u očitovanju vlade predsjedniku Hrvatskog sabora. Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 35 godina zatvora Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva u centru Splita u siječnju 2020. Podsjetimo, Zavadlav je iz automatske puške ispalio 37 metaka i ubio trojicu muškaraca. Prošle godine Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio njegovu žalbu, te je kaznu s prethodno dosuđenih 40 godina preinačio na 35. Njegov branitelj po službenoj dužnosti, Toni Vukičević, za HRT rekao:
8: okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi vatreni već su osigurali plasma na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
9: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
7: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, slijedi Turska s 12, treća je Ukrajina s 9, Mađarska 3, te Litva zadnja s 2 boda. Toliko u vijestima.
4: Jutro na Room FM-u.
10: Eto nas je u trećem satu našega druženja, 9 sati i 1 minuta, to jest evo 9 sati 2 minute u ovome trenutku na satu. Temperatura u našem gradu u ovome trenutku na 10 celzijeva stupnja, a Sirati Mina Kostić, dobar dan.

0: noći Jamina Jahović i Sudar Svetova u 9:16. Dobar dan.
1: Servisni centar Rumafema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu u ovom trenutku na 11 Celzijeva stupnja, podjednake skoro temperature su nam i u okolnim gradovima, nešto toplije u Slatini, oni su na 13, Daruvar je na 14, kao i Bjelovar, jedino je Koprivnica, grad koji dijeli sa nama temperaturu, i mi i oni u ovom trenutku na 11 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ onako dosta šturo i kratko sunčano, vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26. A ako gledamo vremensku prognozu striktno za gradove Viroviticu, najavljuju maksimalnih 23 Celzijeva stupnja kroz cijeli dan, uglavnom ovako su onako full vedro vrijeme, sunčano i toplo. Uglavnom ovakve temperature i ovakva vremenska prognoza zapravo očekuje nas i sutra, a koliko vidim i u nedjelju također sunčano i toplo. Uglavnom i sutra i u nedjelju, a i u ponedjeljak koliko vidim najavljuju maksimalnih 24, od sredine tjedna čak i nešto malo toplije. Uglavnom eto, zadržat će nam se još kojih 7 dana, to jest nešto malo manje kojih 5 dana minimalno još ovo toplo i lijepo vrijeme. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Što se tiče stanja u prometu, koliko vidim iz Hrvatskog autokluba za prohodnost cesta, navode da je jak vjetar puše u priobalju, te da je zabrana za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, ali cijela skupina vozila najbolje, to jest navedene na stranicama Hrvatskog autokluba, pa najbolje da sam provjeriš sad, da ih ne čitam sve. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, koliko vidim, svi bi trebali biti prohodni, nikakvih problema ne bi trebalo biti ni na autocestama, ni na ovim glavnim državnim cestama u smjeru mora ili obratno. Eto, što se same naše Virovitice tiče, pa tu mi onako, vidim da ima dosta dionica gdje mi se crveni, Strossmayerova u smjeru grada mi je crveno, i ulica Stjepana Radića ovdje oko samog centra grada, također mi se crveni, sad ne znam ili je došlo do nekakvog problema ili samo neki ono zastoj, povećana gustoća, nemam pojma, uglavnom crveni se nešto je, pa pripazite. 099-753-9028 u slučaju da imaš neku korisnu informaciju iz prometa, a da je ja nisam spomenuo. Eto, toliko o tome, a mi se nastavljamo družiti kroz jutro.
1: Jutro na Rum FM-u.
0: I to uz Darka Lazića. Odmah iza njega ide ti Sloba Radanović, a na kraju ovog glazbenog bloka ide Vito.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja jesenska kolekcija po super cijenama. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
2: Ja sam Devito, a ovo je moja stvar na tvom broj 1 radiju Rum FM.

Rock and roll, stvar koja je punih 10 tjedana bila najslušanija stvar u Hrvatskoj, ako je sudit po Billboardovoj top ljestvici. Nešto se malo stanje promijenilo, inače su Djala Brata i Buba Corelli i uglavnom Nući i ti novi izvođači vladali Billboardovom top ljestvicom. Vidim da se malo stanje promijenilo. Mina Kostić drži prvo mjesto, Aleksandra Prijović drugo, sad je Devito na trećem, Buba na četvrtom, ali opet onda Milica Pavlović na pet.

0: Željko Joksimović i Toni Cetinski. I zabluda za kraj jutarnjeg programa.
1: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
2: Rum FM i Media Servis.
1: 10 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je.
3: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu poslovcima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
1: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk, za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednju iransku ponudu za okončanje rata. U intervju za časopis Time rekao je da više neće prihvaćati prijedloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni prije godinu dana. Na pitanje bili nakon međuizbora u SAD-u 3. studenoga mogao ponovno intenzivirati napade na Iran, Trump je rekao da je to moguće. Zagrebački glavni željeznički kolodvor osvjetljen je ružičastim svjetlom, čime je obilježen početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Simbol je to podrške ženama koje se suočavaju s ovom bolešću, a cilj je podizanje svijesti o važnosti brige o vlastitome zdravlju te redovnim preventivnim pregledima i samopregledima. Predsjednica udruge Pink Life Nives Moric za Media Servis je rekla:
4: preventivni pregled su ključ ozdravljenja, ključ svega. Ako se bolesti otkrije, ako je na vrijeme, tu je početak priče, znači tu je početak izlječenja. Dakle, žene, pregledajte se i žene, pregledajte se, jer to je život.
1: Toliko u vijestima.
2: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u oba smjera, Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod Solina, te između Podstrani i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
0: Eto nas je u zadnjem satu našega druženja, 10 sati i 4 minute u ovome trenutku, a temperatura u našem gradu onako pa lagano i raste, ide prema današnjem maksimalcu od 23 Celzijeva stupnja koji su nam najavljeni. U ovome trenutku smo na 15.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

tebe mi je stalo tamo namocirali još jednom dobar dan, ti želim Mateo sa tobom. E, za vas ovako koji volite ovaj ovaj dravski turistički život, evo jedna samo kratka obavijest. Novo jesensko radno vrijeme imaju posjetiteljski centri u našoj županiji, i to Dravska priča u Noskovcima i centar za posjetitelje u Križnici. Od jučer imaju novo radno vrijeme, pa su tako vikendom Dravska priča otvorena od 10 do 17 sati, a organizirana razgledavanja multimedijskog postava su 11, 13 i 15 sati. Što se Križnice tiče, ona je vikendom otvorena od 9.30 do 16.30, a mijenja se naravno onda shodno tome i vozni red elektrovlakića, koji od Skele, zapravo odnosno od mosta, polazi u 10.10, 12.10 i 14.10. I da, eto, ako planiraš vikend izlet na Dravu ili Križnicu, samo imaj na umu ovo novo radno vrijeme, a i raspored vlakića.

Osijek Aleksić i svi tvoji milioni na Rum FM-u. Nego evo jedna akcija na koju stvarno vrijedi obratiti malo pažnje. Od ponedjeljka inače policija kreće u pojačani nadzor korištenja mobitela za volanom. Akcija će trajati od 5. do 11. listopada, znači od ponedjeljka, a posebno će pojačano kontrolirati u četvrtak 8. listopada i to u vremenu od 8 do 12 sati. A je realno, koliko puta vidimo nekog za volanom, mobitel u ruci, netko odgovara na poruku, netko tipka po navigaciji, netko samo na brzinu, ne znam, provjerava neku poruku, ali tih samo sekundu itekako može biti dovoljno da se dogodi neki problem ili, ne daj Bože, neka prometna nesreća. Uglavnom, kazna za nepropisno korištenje mobitela je u ovome trenutku 130 eura prema važećem zakonu, a policija podsjeća da se mobitel tijekom vožnje smije koristiti samo uz hands-free uređaje, znači ili Bluetooth slušalice ili nešto slično. Uglavnom, nije stvar samo u kazni, mobitel vam jednostavno odlači pažnju s ceste, zato ako nešto baš mora pričekati tih nekoliko minuta dok vozite, neka pričeka onda mobitel u tom slučaju. A evo taman i jedna prigodna cija, ide u nastavku.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od danas u trgovinama Madna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja i jesenska kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum.

Мірза Селимович и Имашме. У наставку još jedan glazbeni blok, nakon toga se onda čujemo tamo za kraj našega druženja. A očekujte Teja Tirović, Peki Mijać u duetu, za početak Dragana Mirković, On i Ona. Već nam i svira. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku sa 14, već na 17 Celzijeva stupnja.

Teatirović i Da ti igramo 10.56. Ljudi moji, došli smo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. U nastavku još jedan glazbeni broj, odmah iza toga idu i vijesti medija servisa točno u 11 kao i uvijek. A nakon toga sviramo želje, čestitke i pozdrave. I to povodu vjenčanja Anđele i Adriana. Mi se naravno pridružujemo čestitkama i mladencima želimo sve najbolje u budućem zajedničkom životu. A to je to od nas i za ovaj tjedan. Družimo se naravno svi zajedno ponovno već sljedeći tjedan u ponedjeljak.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni maš od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast. U Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Room FM i Media Servis.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje ili napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se radi o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
2: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobjedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Dion Drena Beljo.
3: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka su na 22, u Osijeku 18, u Zagrebu 16 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: '97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
5: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Anđele i Adriana. Rum FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Draga teta Anđela i dragi Adriane, želimo vam puno ljubavi, sreće i smijeha kroz cijeli život. Budite nam uvijek tako sretni i zaljubljeni. Vole vas Marko i Marija.

0: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Adriane i Anđela, želimo vam da vam nikada ne ponestane ljubavi, zagrljaja, lijepih riječi i razloga za slavlje. Sretno od srca žele mama Ivanka i tata Juro.

Dragi Adrijane i Anđela, neka vam zajednički život bude ispunjen bezuvjetnom ljubavi. Mama Renata i tata Ljubo.

0: Room FM.
1: Od danas u trgovinama Madna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja i jesenska kolekcija po super cijenama. Haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi roditelji Anđele i Adriana, od srca vam čestitamo na ovom predivnom i velikom danu. Živjeli naši mladenci, od strine Mare i strike Joze.

Adriane i Anđela. Neka vam ljubavi i veselja nikada ne ponestane. Uživajte u ovoj posebnoj noći i lijepo se provedite. Želi vam vaša mala sestrična Nika.

Dragi šogore, danas nema sjedenja, danas se pjeva, pleše i veseli do jutra. Želimo ti puno zdravlja, sreće i veselja, a cijeloj obitelji još puno ovakvih lijepih i sretnih dana. Želi ti šogor Valentino.

Adrijane i Anđela. Evo vaše noći, evo ludila. Neka se pjeva, pleše i veseli do jutra. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga Anđela, djevojačko prezime možda ostaje u prošlosti, ali djevojački duh neka ostane zauvijek. Danas si postala gospođa, a mi ti želimo da ti brak bude pun ljubavi, smijeha i veselja. Za našu mladu, od djeveruša, Enije i Ive.

0: minuta, kako smo i obećali, vratili smo se ovdje, Mateo i ja, ni manje ni više nego u naš današnji Virutok.
1: Dobar dan.
0: Imamo kao i svakog petka gosta u studiju, ovog puta gošću, sama nam je stigla ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica, Mihaela, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala na pozivu.
0: Dobro nam došli, kako ste, nismo se vidjeli sad par mjeseci, čini mi se čak da i možda 9 mjeseci prošlo. Kad sam zadnji put gledala sve, nisam vjerovala da ste bili, evo, zadnji put prije 9 mjeseci. Ja ću vas odmah pitat, zadnji put kad ste bili kod nas prošlo, eto, toliko, što se u muzeju najviše promijenilo do tada, od tada pa do danas?
2: Sve.
0: Jeste li se preselili?
2: Ne, hvala Bogu, zgrada se nije promijenila. Pa mijenja se svakih tjedan dana nešto, jer mi radimo svoj posao, a on je baziran na nekakvom tjednom rasporedu, pa onda mjesečnom rasporedu, ovisi o kojoj djelatnosti govorimo, i onda naravno na našim posjetiteljima. Dakle, od edukacije, izložbi, radionica, stalnih i stručnih vodstava kroz postav, dakle, svaki dan je drugačiji. Naš posao je stvarno jako dinamičan, jako kreativan, jako zanimljiv, tako da meni se u 9 mjeseci, ako je 9 mjeseci, sve promijenilo.
0: Muzej je malo i otputovao, pa hajmo odmah prijeći u Barcelonu. Kako jedan mali veliki virovitički muzej završi tako, eto, na, ni manje ni više nego na Europskoj konferenciji?
2: Europskoj muzejskoj konferenciji, da. Tako da ravnateljica muzeja, mislim, ja sam aplicirala svoj rad o stalnom postavu na propozicije konferencije i prihvatili su me. Dakle, to je jedan jako dugotran proces. Ja sam znala godinu i pol prije da ja idem u Barcelonu.
1: Smijem li samo pitati za nas koji ne idemo baš puno u
2: Barcelonu?
1: U Barcelonu, ali naravno i u same muzeje. Što znači stalna postava? To je znači ono što je po nazivu
2: izloženo. To je ono na čem najviše muzeji rade, to se najviše verificira u našem poslu i zapravo je najkompleksniji posao. To je ono što smo radili dok se obnavljao dvorac, to ne vide ljudi, jel vide građevinu, ali dok se obnavljao dvorac, mi smo radili taj unutarnji sadržaj, o tom se radi, i tu prezentiramo, zapravo to sam već 100 puta rekla, odnos čovjeka i drveta na virovitičkom primjeru, ali jako univerzalan način.
1: Znači, to ste onda zapravo predstavili u samoj Barceloni.
2: Da, dakle, bio je nekakav kritički osvrt na postav sa temom javne povijesti. Naime, proteže se nekakva ideja u povijesnom umjetničkim povijesnim krugovima, znanstvena ideja da povijest više nije samo ono što stručnjaci tumače u stalnom postavu, super da si me pitao, dakle, ne samo naše viđenje, nego da moramo zapravo uzeti u obzir i viđenje svih stanovnika grada i zapravo jako puno dati stanovnicima da participiraju u tom našem stalnom postavu. To je upravo ono što smo mi napravili, zato jesmo, što sam već isto 1000 puta rekla, i prepoznati ne samo od naših sugrađana i naših posjetitelja van Virovitice, nego od svih stručnjaka relevantnih, i zato jesmo nagrađivani. I sad sam ja napisala taj nekakav rad prije godinu i pol, koji je išao tamo na verifikaciju, i dobila sam poziv da sudjelujem na konferenciji, zapravo predstavim stalni postav i rad Gradskog muzeja Virovitica tamo pred stručnjacima iz cijelog svijeta, ne samo Europe, nego iz cijelog svijeta. Bila sam u toj sesiji 91 gdje su se predstavljali upravo gradski muzeji po cijelom svijetu, i mislim, ja sam jako samokritična, uvijek kažem dobro sam napravila, bile su moje kolegice sa mnom koje su rekle da je bilo jako dobro, a nekako prema upitima, jer uvijek nakon same prezentacije vi imate okrugli stol gdje vas svi ljudi mogu pitati zapravo ono što im je zanimljivo u okviru vašeg predstavljanja, nekako po tom nekakvom okruglom stolu mi koliko ljudi je mene pitalo, pa kako ovo, pa kako ono, pa kako ste došli na tu ideju, zašto tako, mislim da smo stvarno se jako dobro uspješno predstavili, a nekakav feedback najbolje što sam dobila sad pozivi na konferenciju u Londonu i na konferenciju u Istanbulu, pa
1: evo, bravo.
2: Pa vidjeli. Da, to je lijep dio posla kad zapravo kao stručna osoba možeš prezentirati svoju instituciju.
0: E, a sad mene zanima, kad kažete, ne znam, strancima, pretpostavljam da ste tamo međusobno i razgovarali, kad kažete Virovitica, što im prvo želite reći ili pokazati, ispričati o gradu i općenito muzeju?
2: Prvo, niko ne zna gdje je Virovitica, tako da obično prvo kažemo Hrvatska.
0: Možda bilo je za predpostavljati.
2: Da, Hrvatska, onda kao to mora malo locirati gdje je u Hrvatskoj, ali aha, svi znaju obalu, ko zna za Hrvatsku, većina ih zna naravno, ali svi znaju za obalu, najčešće i za Zagreb, jer tamo slete najčešće. A ono prvo što uvijek inzistiram, to je taj naš dvorac Pejačević zapravo, da, za kojeg uvijek govorim da je glavni izložak Gradskog muzeja Virovitica, i onda znam pričati tu priču o srednjovjekovnom razvoju Virovitice do danas, znači o tom nekakvom kontinuitetu grada, jer smo mi stvarno imamo taj kontinuitet grada, mi smo uvijek bili građanska sredina, i o tom nekakvom velikom uzletu u 19. stoljeću i 20. stoljeću. Dakle, to je neka naša priča, ali najviše se zapravo pitanja odnosi baš na Hrvatsku, jer svima je Hrvatska prekrasna, lijepa, ja dijelim tu emociju i taj doživljaj, tako da sam jako ponosna uvijek kad sam negdje vani, pa kad mogu pohvaliti ne samo svoj grad, nego i svoju zemlju.
0: Onda zapravo možemo očekivati još više ljudi nakon ovog u našem muzeju.
2: Da, naravno.
0: Definitivno.
2: Ja sam
0: više
2: čak tamo dobila i ta neka obećanja, joj moramo doći vidjeti, Isuse, čudo ste napravili. Mislim, ljudi od Berlina do Španjolske, Italije i tako dalje.
0: E sad, da, onda kad smo već i kod posjetitelja, vrijedno je spomenuti i noć muzeja, 971 posjetitelj na samoj noći muzeja. Što mislite, zašto ljudi toliko vole te posebne muzejske večeri?
2: Pa zato što je neobičan termin, to stvarno mislim. Dakle, to je prvo sjećanj kad se splasnu emocije od blagdana. Svi smo jako rastrošni, da, da, i s emocijama i sa novcem i sa vremenom tijekom prosinca, baš euforični, da, i onda se splasnu te emocije i dolazi taj sjećanj koji nam je uvijek se svi žale tijekom sjećanja, da je siv, da je dugačak, da je ovakav i onakav, i onda je ta noć muzeja zadnji petak u sjećanju svake godine i mislim da malo tog šušura, već se malo i odmoriš od ovoga, oporaviš financijski, jako teško, ali malo treba tog šušura da ljudi dođu i da uživaju u nekakvim drugačijim sadržajima u drugačijim terminima, dakle to se uvijek radi do jedan poslije ponoći i da malo vide šta smo im pripremili, a to su uvijek nekakve djelatnosti za sve dobne generacije i zato mislim da jako dobro, evo ga, mi radimo već, sad će biti 19. godina koliko radimo Noć muzeja, sama Noć muzeja u Hrvatskoj, ja mislim jedno 23-4 godine, tako da...
0: Jel imamo neku godinu koja je bila onako rekord posjećenosti?
2: Pa ja mislim da je najrekordnija bila kad smo prije obnove, jer smo onda izvadili sve iz dvorca. Pazite, mi smo iselili cijeli muzej, mi smo se još samo morali
0: iseliti. Gdje su
2: iseliti
0: sve te stvari bile smještene?
2: To ne smijemo, da.
0: Aha, okay,
2: to
0: dobro,
2: je kulturno blago, dobro, Republike,
0: dobro,
2: Hrvatske.
0: E,
2: i, i onda smo otvorili zapravo sve prostorije prazne, organizirali smo, ne znam, se sjećate, vi ste mladi, vi niste ni bili onda, ali smo otvorili sve prostorije, u svakoj prostoriji smo koncert napravili.
0: Wow.
2: I mogo si hodati kroz sve te razne koncerte.
1: Da se sjećam
2: mislim
1: toga.
2: Da je to bilo top, ono, jel je, da, jel nemaš građu pa ne moraš toliko paziti, o tom se radi, da.
0: Da.
1: Imate zapravo izložbe o svemu od perlice i kukaca pa sve do moderne umjetnosti i policije. Kako uopće, ono, odlučite što će građani gledati? Jel sad idete, ne znam, pratite ono, bubam, u ovom mjesecu nam se održava ovo pa ćemo sad izložiti to, ili idete ono nekim svojim, nekom svojom logikom?
2: To mi je super pitanje, to mi još niko nije pitao, stvarno. Idemo zapravo, pratimo recentnu muzejsku djelatnost u Republici Hrvatskoj. I onda vidimo šta ti veliki muzeji otvaraju i vidimo, s njima komuniciramo, bismo li mogli neku od tih izložaba posuditi. Znači, neke od izložaba su kod nas posuđene. To je prvo. Uvijek pratimo i taj neki, ovo što si spomenuo, u ovom mjesecu je ovo, da, uvijek gledamo kad počinje škola, onda uvijek planiramo izložbe koje su za djecu najbolje. Uvijek gledamo, ne znam, nekakve vjerske ili ove naše normalne blagdane, ne znam kako da kažem, da, da se nam se podudaraju te djelatnosti s tim. I uvijek radimo izložbu iz vlastitog fundusa. To je najbitnija stvar koju muzej radi, osim stalnog postava. Dakle, svake godine imamo nekakvu izložbu koja je iz našeg fundusa, gdje mi revaloriziramo zapravo svoju građu i nudimo nekakav novi osvrt na tu našu muzejsku priču. A i dosta stvari vežemo u stalni postav. Sad izložba koja slijedi nakon muzeja policije, na primjer, je izložba u suradnji sa muzejom Turopolja, gdje se bavimo tradicijskom drvenom gradnjom. Dakle, ja imam to predstavljeno u stalnom postavu, u Virovitici, kako se tradicijski gradilo od drveta, a sad će nam doći muzej Turopolja, pa ćemo objediniti to iskustvo i zapravo sve te spoznaje.
1: Ako sam dobro razumio, znači vi zapravo razmjenjujete građu sa drugim
2: da,
1: muzejima.
2: Da, i izložbe mm-hmm. i građu. Mm-hmm. Da.
1: Okay.
2: Da,
0: izložba da. Policije, zapalo mi je za uho. Što bismo otprilike mogli vidjeti kad bi došli?
1: To nam je trenutno, ako
2: da,
1: se ne varam.
2: To je trenutno.
0: Jer to je trenutno da, aktualno.
2: Da, nju smo, evo ga, super si me mm-hmm. pitao, nju smo planirali da otvorimo u oko blagdana Svetog Mihajla, jer je Sveti Mihajl 29. rujna zaštitnik policije. Znači, stvarno smo to pazili i da policijska uprava Virovitičko-Podravska bude jedan od partnera i da sudjeluje svojom građom, znači da o tome pišemo, mi istražujemo to, kako bismo zapravo ponudili pregled razvoja policije od kraja 19. stoljeća do danas. To možete očekivati kad dođete. Dakle, od... ne znam, prvih uniformi, odnosno oni kažu odora, to su me nonstop ispravljali, totalno kriva riječ, od prvih odora, znači u 19. stoljeću, prvih instrumenata istraživanja mjesta zločina, do načina kako se ostavljaju otisci prstiju i takvih stvari.
1: Znači
2: jako je zanimljiva, baš je CSI tako i postavljena, nisam to namjerno htjela reći, drago mi je da si ti rekao, znači jako je zanimljiva i vrlo interaktivna, tako da imamo veliku, evo, upravo sada potražnju školi za tom izložbom, je jako edukativno.
0: Da, zvuči super, zanimljivo. Baš zvuči zanimljivo. E sad, kad smo se dotakli tih odora, spisa, starih i tako dalje, mene zanima jedno, a vjerujem i sve slušatelje, što je najzanimljiviji predmet koji trenutno čuvate, a da bi se većina ljudi iznenadila kad bi saznala da je baš ovdje kod nas uvijek.
1: Smijem ja. Nešto od mamuta.
2: E, da, na to svi padnu. Zub mamuta je najstariji, jako je zanimljiv, da, ogroman je, da. No, međutim, ovo kad me pitaš, vidjela sam to pitanje kako si mi poslala, da ipak imam uvid u ovaj intervju, hvala na tome.
0: Ništa.
2: Nemam odgovor na ovo pitanje, jako mi je teško, jer nekako kad smo radili taj stalni postav, kad smo birali sve te predmete, glupo je reći sve su to moja djeca, nisu to moja djeca, a o svakom znam cijelu priču, svaki mi je baš gdje treba biti, na tom mjestu, svaki je u komunikaciji s drugima, svaki je u komunikaciji sa našim scenarijem i našom koncepcijom, svaki se odnosi prema meni kao povjesničar, ja nemam odgovor na ovo pitanje, zub mamuta je super odgovor, iskoristit ću njegov odgovor.
1: Mene zanima još jedno pitanje nevezano sad za pitanja, sad na primjer dosta je aktualna tema ova brza cesta koja se gradi od Bjelovara do Virovitice. Pa je bilo čak nekih odgađanja zbog nekakvih arheoloških iskopa.
2: Mm-hmm.
1: Mene zanima sad kako vi odlučite što pripada kojem muzeju. Sad, na primjer, evo, kome će, na primjer, to pripast te tave što
2: ako
1: su već
2: imamo, to je zakonski definirano. Mm-hmm. Dakle, mi svi podlježemo nadležnosti konzervatorske službe u Požegi i ona odlučuje kad se ovako nešto gradi, da li je nešto što je zakopano dovoljno relevantno da se istraži. Obično je, jer to je sve nekakva kulturna baština Hrvatske. I onda imamo prema konzervatorskom uredu u Požegi, mi imamo nadzor nad zapadnim dijelom županije. Mm-hmm. Dakle, mi smo nadležni od, ne znam, Pitomače, Kladara, ovoga, onoga, sve do iza Suhopolja, do Jugovog polja. Sva druga nadležnost potpada pod Zavičajni muzej Slatina. Mm-hmm. Dakle, to je zakonski definirano, to piše u našem statutu, u svim našim pozitivnim aktima. Mi znamo šta,
1: znači,
2: je naše
1: što
2: i
1: nađe.
2: Uvijek ta građa, mm-hmm. ovo si super pitao, uvijek ta građa koja se iskopa dolazi na kraju kod nas i mi ju čuvamo, obrađujemo u muzeju.
0: Znači, ajmo reći da postoji neka granica i onda kad se nešto pronađe, onda
2: da,
0: se po tom zakonu odluči kome što
2: da,
0: pripada.
2: Da, prema pravilnicima našim.
0: Eto,
2: da.
0: Vidiš,
1: i koliko
0: da,
1: su
0: i ovo
1: česti
0: je
1: ti pronalasti?
2: Jako
1: se već...
2: česti, jako mm-hmm. česti, da. Možda to nije to tako Indiana Jones kako jako ti pronalasci, ali je zanimljivo, najčešće je to nekakva keramika, taj tip građe, da, ili nekakvi, ne znam, kosti i tako dalje, da, i ljudski, životinjski i tako dalje, ima nešto oružja i oruđa, ali jako su česti, naime, Virovitica je izuzetno bogato, sama Virovitica i njena okolica, izuzetno bogato arheološko područje, da, i bilo gdje zakopate ste u mogućnosti nešto naći. Naravno, ne na nekakvoj plitskoj razini, mora se malo dublje, ali cesta je upravo prilika gdje se dublje kopa.
3: Kužim.
0: Mm-hmm. Ajmo malo još ostati ovdje u muzeju, idemo na izložbe Liderova slika. Istražili smo da se je vratila u Viroviticu nakon više od 200 godina, to je jako dugo. Koliko je takav povratak zapravo velik događaj za muzej?
2: Evo, možda mi je to najzanimljiviji izložak u muzeju.
0: Evo, vidite da to, na kraju imate
1: što. Što je Liderova slika?
2: Liderova slika je veliki grupni portret, ogroman. Mm-hmm. On je ogroman, veći od ovog zida vašeg. Ogroman grupni portret obitelji Pejačević u njihovom naponu snage.
1: Da. Pretpostavljam rađen za vrijeme
2: rađen za vrijeme kad su oni živjeli.
1: Opa,
2: u
1: wow.
2: E, i nakon tog su pali. Mm-hmm. Što znači da su odnijeli u Našice, a bila je rađena za našu veliku dvoranu. Nakon Našica dolazi vrijeme Drugog svjetskog rata, sve grofovske obitelji zapravo gube svoju imovinu i moraju bježati iz Hrvatske, tako da je završila igrom slučaja u muzeju u Osijeku i mi ju nikako nismo mogli povući nazad. Kad smo otvarali stalni postavljaj, je tolikih dimenzija da je u muzeju u Osijeku nisu mogli iz čuvaonice izvaditi. Zamislite to, da, ogromno je. E, i sad se ukazala prije jedno dvije godine prilika, naime išla je na restauraciju, morali su skinuti sa pod okvira i okvira, srolati i restaurirati. I nazvali su me, hvala kolegama, jer su divni, jer su razmišljali o nama. Nazvali su i rekli, Mihajla, hoćeš da ti ju sad dovezemo? To je njihovo vlasništvo i dalje, to nije naša građa, ali možda stvarno meni najdraži, najzanimljiviji izložak. Ali je kod nas u dugogodišnjem najmu, odnosno na dugogodišnjoj posudbi. To muzeji rade.
1: Spomenuli ste, opet ću se malo ću pobježati od pitanja, spomenuli ste kad je došlo za vrijeme Drugog svjetskog rata, to je nakon do same te nacionalizacije, pa kad su grofovima to sve oduzimali, je li je nestalo puno toga?
2: Da, vjerojatno, da. Iako mi imamo specifičnu situaciju, ne mogu reći vjerojatno, bili su mi, mogu reći da, nestalo je. Bili su Pejačevići u posjetu ove godine kod nas, to su našički Pejačevići, naših virovitičkih nema. Ali mi imamo tu situaciju da je dvorac prodavan u nekoliko navrata. Znači, te grofovske obitelji su si međusobno prodavale, tako da uopće nemamo njihovu građu, jer su sve kad prodaš kuću, sve skupiš, da, i odneseš sa sobom. Znači, sve iseliš. Tako da, te 1930. na staru godinu je prodan Drašković, grof Drašković ga je prodao gradu Virovitice. Mi nemamo zapravo tu građu, nego je sve u Osijeku. I sve što mi izlažemo od Pejačevića je posuđeno iz Osijeka.
1: Kužim.
0: Da, hajmo dalje. Mene također zanima, ima li nešto što već dugo želite napraviti u muzeju, ali još nije došlo na red? Onako da, da stoji u redu za čekanje.
2: Da. Nisam spremna možda otkriti to.
0: Može možda mali neki hint.
2: Da, to je zapravo nešto što možda nije muzejska djelatnost kao takva, znači nije primarno muzejska djelatnost.
0: Dobro.
2: Nego nešto što bi više išlo u razinu zabave.
0: U razinu.
2: Ja bih zapravo voljela nekakav super, ne mogu reći bal, jer to je nekakva prevelika ideja i ne bih htjela kopirati neke tuđe ideje.
1: Dobro.
2: Ja bih htjela zapravo nekakvo super kulturno-povijesno događanje napraviti gdje se svi prilagođavamo nekakvom stilskom razdoblju uz nekakvu genijalnu glazbenu pratnju i nekakav ogroman koncert na otvorenom.
0: U glavi mi je nešto, ali ne znam ili smijem sad to reći ovako na glas. Možda neki tematski partiji.
2: Ne, malo
0: jesam
2: neka,
0: blizu.
2: Blizu, ali možda malo neka finija varijanta.
0: Okay.
2: Da, sa ogromnim
0: znači
2: koncertovani. Da, ja sam jako sklona glazbi, glazbeno sam zapravo obrazovana, pa da, jako sam sklona toj nekakvoj finoj glazbi i to bi
1: htjela. Sve znam, ali ne smijem ništa reći, neću spojlat, ali kužim.
0: Dobro, ja još uvijek nisam, ali dobro.
2: To neko ostane iznenađenje, jednom će sigurno biti, čak možda relativno uskoro.
0: Ok, eto, očekujemo vas onda tada onako ekskluzivno da i to objavimo.
2: Naravno.
0: S obzirom da ste izrazili želju, zapravo morate otići nešto malo danas ranije, ja imam još ovdje jedno pitanje za kraj i mislim da smo onda zapravo i završili sa svime za danas. Što nam spremate, što će Virovitičani prvo vidjeti u muzeju nakon ove aktualne izložbe? Znači, sad smo spomenuli da je to izložba policije.
2: Da, i onda sam rekla taj muzej Turopolja, a sljedeće mislim da je ovo vrijedno poznati Virovitičane 6.12. na Svetog Nikolu. To je opet odgovor i na tvoje pitanje. Vežemo li izložbe? Vežemo. Otvaramo veliku retrospektivnu izložbu Nikole Trika u suradnji sa obitelji Trik, koja će zapravo dati novi osvrt na njegovu umjetnost, a koja će biti otvorena sve do pred kraj siječnja i gdje ćemo opet pokazati tog najvećeg virovitičkog akademskog slikara, a povodom njegove 100. obljetnice rođenja.
0: Znači sve se nekako poklopilo.
2: Sve sam isplanirala, ništa se ne poklapa.
0: Bravo.
2: Sve ovo je isplanirano prije godinu i pol.
0: Bravo.
3: Svaka čast.
0: Evo za kraj, ako možda još nešto nismo spomenuli, da ste voljni možda reći ili pozvati, slobodno.
2: Evo, voljela bi da mi prođe 9 mjeseci. Kad ćete me sljedeći put zvati. Da me zovete malo prije od 9
1: Možemo mi češće, nema problema, slobodno.
2: Uvijek je dobro pričati što to tvoja institucija radi. A ja volim razgovarati.
1: A ja volim povijest jedino kasnije, ne znam u koji ćemo koš ugurati.
0: Pa mene može u onaj tematski partij.
2: Može.
1: Eto.

0: Lux Cafe, Trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
0: Mladencima Adrijanu i Anđeli lijep, dugi, sretan bračni život žele kumovi Vlado i Margita.

Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, smijeha i prekrasnih zajedničkih uspomena. Žele vam kumovi Antonija, Ivan i Kiara.

Adriane i Anđela. Želimo vam život pun smijeha, međusobnog poštovanja i vječne ljubavi. Mama Renata i tata Ljubo.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 13 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Inflacija raste drugi mjesec zaredom. U rujnu su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku više za 4,7%. U odnosu na kolovoz cijene su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini najviše su rasle cijene energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6% te hrana, piće i duhan sa 0,2%. Grad Zagreb je najavio da će građani koji koriste pokaz dobiti povrat dijela novca zbog 3 dana štrajka ZET-a, tijekom kojih nisu mogli koristiti prijevoz. Sindikati i uprava nastavili su pregovore, a u tijeku je i arbitraža o nužnim poslovima. Koja ponuda je sada na stolu, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Uprava je sindikatima još jednom, kao što sam i rekao, ponudila istu onu ponudu, korektnu po nama, a to je znači rast osnovice od 4,5%, odmah sad čim je to moguće. Te onda još jedan rast osnovice prema indeksu potrošačkih cijena, što se očekuje od 1. siječnja 2027. naravno, što se očekuje od prilike još 4,5%. Znači nešto oko 9% je trenutno na stolu da se povećaju plaće u nekoliko mjeseci.
1: Nakon što je Kristi Pajk osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 30 ljeća, preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom, čime je propao prvi pokušaj američke savezne države Tennessee da pogubi ženu nakon 2 stoljeća, njezini odvjetnici pokrenuli su pitanje ukidanja smrtne kazne i nemoralnosti načina provedbe iste. Odvjetnik Randy Spivey.
3: Država Tennessee pokazala nam je još jednom da nisu sposobni provesti egzekuciju u skladu sa osnovnim ljudskim dostojanstvom. Ovo je bilo ne samo neefikasno, već okrutno i mučenje, a to je bilo predvidivo.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 18 sati u Mađarskoj igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
4: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potu.
1: Hrvatska je na prvom mjestu skupine H sa 16 bodova, a slijede Turska sa 12 i Ukrajina sa 9. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 25, Osijek 23, Zagreb je na 20. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito podnove Lebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Trebate uređaje za grijanje, klime, dizalice topline.

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Za našeg baju Adriana i njegovu Anđelu. Danas si Adriane glavni baja, ali zna se tko je glavna gazdarica. Želimo vam da zajedno budete gazde svoje sreće, da se volite i poštujete i da vam kuća uvijek bude puna smijeha. Veseli provod žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

za moje mladence Adriana i Anđelu. Puno ljubavi i sreće i zdravlja kroz cijeli život. Živjeli mladenci i živjeli svatovi. Lijepi veseo provod želi vam vaša mala sestrična Nika.

Draga Anđela, večeras nema umora, nema kočenja i nema gledanja na sat. Ovo je tvoja noć, zato pleši, pjevaj i proveseli se kao nikada do sada. A kada već imaš priliku, pokaži svima zašto si baš ti kraljica dobrog provoda. Žele ti tvoje djeveruše, Enija.

Našoj kćeri Anđeli i njezinom zaručniku Adrijanu želimo puno sretnih godina i život pun ljubavi, mama Ivanka i tata Juro.

0: Room FM.
1: Od danas u trgovinama Madna odaberite dva komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Dječja jesenska kolekcija po super cijenama, haljine, tunike, hlače, košulje, bluze, majice i još puno toga. Madna.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mom bratu Iliji, mom najvećem uzoru, zaštitniku i osloncu, hvala ti za svu ljubav i sigurnost. Ponosna sam što te imam u svom životu i što danas stojiš uz mene. Tvoja seka Anđela.

Adriane i Anđela, čuvajte jedno drugo i gradite svoj svijet s puno strpljenja i nježnosti. Mama Renata i tata Ljubom.

Neka ti se ispune sve želje, neka te uvijek prati osmijeh i neka bude što više lijepih trenutaka, kako na poslu, tako i izvan njega. Tvoji Graffiti Backer.

0: Ασμιντά. Ωε, Room FM. Room FM, η media service.
1: 14 sati.
0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je ured predsjednika nakon što je na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SOA poslala pismo u kojem piše da su saznanja imali još 2022. godine. SOA je postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Istaknuli su iz Milanovićeva ureda. Dok gotovo 100.000 ljudi još uvijek čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar socijalne skrbi Alen Ružić u intervju tjedna medija servisa ističe da su značajno ubrzali proces. Vještačenja su digitalizirana, a pomaže im i umjetna inteligencija. Najavljenim izmjenama i dopunama zakona o inkluzivnom dodatku kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje da nitko neće ostati bez prava. Upitali smo ga kada možemo očekivati da se zaostaci riješe.
2: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje, sa ZOSI-em, i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
3: Očekujete da će to biti potpuno riješeno, ta brojka?
2: Takva je predikcija, ja sam uvjeren da će to biti tako.
1: Predstavljajući 522 nova policijska vozila najnovije tehnologije, resorni ministar Davor Božinović komentirao je tri teške prometne nesreće u Dugom Selu u kojima su stradali maloljetnici na električnim romobilima. Poručio je da policijsko postupanje ne može zamijeniti dužnost roditelja, te je najavio nove mjere.
4: Analiziramo situacije, mijenjamo zakone i sad ćemo promijeniti zakon, pooštrit ćemo kazne, analiziramo baš svaki detalj. Ako se to bude radilo i nastavilo omogućavati djeci bez naročite odgovornosti, onda ćemo se i dalje susretati sa ovakvim situacijama.
1: Vaterpolisti Mladosti Jadrana danas će se u novootvorenom kompleksu Velovar u Bjelovaru boriti za naslov u Superkupu Hrvatske. Mladost je prošle sezone osvojila duplu krunu, a u oba finala nadigrali su upravo Jadran i Splita. Utakmica se igra u 18:45, a zanimljivo je da će se ove dvije momčadi sastati i za 5 dana u prvom kolu grupne faze Lige prvaka. Toliko u vijestima.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Dragi naši mladenci, neka ovaj predivan dan vašeg vjenčanja bude tek početak najljepše priče vašeg života. Uživajte u svakom novom danu koji gradite zajedno. Od Mande i Miroslava.

Dragi Adrijane i Anđela, neka vam brak bude čvrst kao orah, sladak kao ljubav i veseo kao današnji svatovi. Uživajte sa svojim najdražima, zapjevajte iz sve glasa i napravite uspomene koje ćete prepričavati godinama. Veseli provod, žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

0: Ovo je Room FM.
1: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Od Ujke Ive, Ujne Marijane, Antonele, Mateja i Ivana.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

Adriana, samo se pitamo, hoće li Snaša izdržati ovog tamburaša? Nadamo se da hoće, jer ljubavi, smijeha i tambure u ovom braku sigurno neće nedostajati. Od Enije i Matije.

0: Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u Hrvatskoj su u rujnu, prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, bile 4,7% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnoj razini, u odnosu na kolovoz, cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija za čak 20,5%, dok su usluge bile skuplje za 7,6%. Cijena hrane, pića i duhana porasle su tek 0,2%, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili 1,4%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji se koristi za usporedbu među državama Europske unije, godišnja inflacija u Hrvatskoj u rujnu je iznosila 4,3%. U Virovitici su na 6 lokacija postavljene javne slavine s pitkom vodom, čime je završena treća faza projekta Grad koji diše. Slavine se nalaze u parku Čarobna šuma, kod osnovne škole Vladimir Nazor, u blizini Centra kulture i dječjeg igrališta, kod starog arhiva preko puta policijske uprave, na Vegeški te kod atletske staze. Projekt je Grad Virovitica proveo u suradnji s razvojnom agencijom VTA, a cilj je različitim mjerama povećati otpornost grada i lokalne zajednice na posljedice klimatskih promjena. Više od 300 umirovljenika i 16 udruga s područja Virovitičko-podravske županije u Virovitici obilježilo Međunarodni dan starijih osoba. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića organiziran je kulturno-zabavni i sportski program uz folklorne nastupe, recitacije i druženje. Umirovljenici su se okušali u tradicionalnim sportskim igrama poput bacanja potkove i kolutova, nošenja košare na glavi i jajeta u žlici te viseće kuglane. Obilježavanje je organizirala Matica umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije uz pokroviteljstvo županije i grada Virovitice. U Virovitici je danas obilježena 35. obljetnica osnutka 127. brigade Hrvatske vojske. Brigada je osnovana 2. listopada 1991. godine, a kroz njezin je sastav tijekom Domovinskog rata prošlo više od 4500 pripadnika. U vojnim operacijama život su izgubila 63 hrvatska branitelja. Obilježavanje je započelo svetom misom za poginule i nestale branitelje, nakon čega su na gradskom groblju položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Uslijedio je svečani mimohod, a program je završen svečanom akademijom u Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica. U Suhopolju je završen projekt Šumska učionica za bolje sutra, kojim se tijekom 10 mjeseci pružala dodatna podrška djeci i roditeljima, posebno obiteljima iz ruralnih sredina i djeci s teškoćama u razvoju. U sklopu projekta održano je 16 radionica u prirodi, u kojima je sudjelovalo 65 djece, kao i 4 muzikoterapijske radionice za 23 djece. Za roditelje je organizirano individualno i grupno savjetovanje, u koje se uključilo 20 roditelja. Projekt vrijedan više od 22.000 eura u cijelosti je financiralo nadležno ministarstvo, a provodila ga je kulturna udruga Kreda u partnerstvu sa općinom Suhopolje i udrugom za Down sindrom Virovitičko-podravske županije. Počinje nova podjela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5, koji na području Suhopolja provodi humanitarna udruga Duga iz Vukovara. U srijedu 7. listopada korisnicima koji ispunjavaju uvjete bit će podijeljeni paketi hrane. Podjela će se održati u Hrvatskom domu u Suhopolju na Trgu Svete Terezije 10 od 10 do 12 sati. Korisnici sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu. Za više vijesti posjetite naš portal radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Room FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Y između između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina, te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: Svima koji su večeras uz naše mladence, želimo dobru zabavu. Zapjevajte, zaplešite i uživajte. Roditelji Ivanka i Juro.

Adriane i Anđela. Samo ljubav, pjesma, ples i dobro društvo. Želimo vam da kroz cijeli zajednički život uvijek imate vremena jedno za drugo. Veseli provod u svatovima žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

0: ulaze samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Adriane i Anđela, nek se ori pjesma, nek se veseli cijela Slavonija i neka ova noć ostane za pamćenje. Puno sreće žele vam Dorijan i Lorena.

Draga Anđela, danas si mlada, ali večeras si glavna među glavnima. Kad se kolo povede, nema skrivanja ni bježanja. Ti si večeras kolovođa, zato se uhvati za ruke, povedi svatove i pokaži kako se slavi. Za našu mladu od Djeveruša.

dragi Anđela i Adriane, vaša ljubav je poput bajke koja se ostvaruje pred našim očima. Neka svaki trenutak vašeg braka bude ispunjen srećom, smijehom i neizmjernom ljubavlju. Od srca vam žele Karla i Stipo.

Veliki pozdrav cijeloj rodbini, prijateljima i svim dragim gostima. Hvala vam što ste dio ovog prekrasnog dana, roditelji Ivanka i Juro.

Draga Anđela i dragi Adrijane, neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo, budite jedno drugom oslonac u teškim danima, a u sretnim se radujte zajedno još više. Želi vam Ujna Marina i Ujko Zoran.

Adrijane i Anđela, neka vaša ljubav bude čvrsta kao stijena, a nježna poput najljepšeg sna. Mama Renata i tata Ljubo.

pronašla ljubav svog života, već i svog životnog suputnika. Čuvajte jedno drugo i volite se zauvijek. Tvoj brat Ilija s obitelji.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u EU zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo pivo Zlatni Pan 6x pola litre 6,49 €. Chips Lays Slani 130 grama 1,99 €. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil Color litra 98 9,99 €.
2: Room FM i Media Service. Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Sigurnosno obavještajna agencija nije obavijestila predsjednika Republike o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću. Priopćio je ured predsjednika nakon što je na jučerašnju sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SOA poslala pismo u kojem piše da su saznanja imali još 2022. godine. SOA je postupila sukladno zakonu i o sumnjama na nezakonito odlaganje opasnog otpada obavijestila državna tijela koja su nadležna za provođenje istražnih radnji i kazneni progon. Istaknuli su iz Milanovićeva ureda. Dok gotovo 100.000 ljudi još uvijek čeka rješenje o inkluzivnom dodatku, ministar socijalne skrbi Alen Ružić u intervju tjedna Medija servisa ističe da su značajno ubrzali proces. Vještačenja su digitalizirana, a pomaže im i umjetna inteligencija. Najavljenim izmjenama i dopunama zakona o inkluzivnom dodatku kriteriji će biti pooštreni, a ministar umiruje da nitko neće ostati bez prava. Upitali smo ga kada možemo očekivati da se zaostaci riješe.
4: Sustav vještačenja je dogovoren sa Zavodom za vještačenje sa ZOSI-em i tu ćemo također po planu učiniti da do prve četvrtine iduće godine nema više zaostataka.
5: Očekujete da će to biti potpuno riješeno ta brojka?
4: Takva je predikcija, ja sam uvjeren da će to biti tako.
3: Predstavljajući 522 nova policijska vozila najnovije tehnologije, resorni ministar Davor Božinović komentirao je tri teške prometne nesreće u Dugom Selu u kojima su stradali maloljetnici na električnim romobilima. Poručio je da policijsko postupanje ne može zamijeniti dužnost roditelja te je najavio nove mjere.
6: Analiziramo situacije, mijenjamo zakone i sad ćemo promijeniti zakon, pooštrit ćemo kazne, analiziramo baš svaki detalj. Ako se to bude radilo i nastavilo omogućavati djeci bez naročite odgovornosti, onda ćemo se i dalje susretati sa ovakvim situacijama.
3: Vaterpolisti Mladosti Jadrana danas će se u novootvorenom kompleksu Velovar u Bjelovaru boriti za naslov u Superkupu Hrvatske. Mladost je prošle sezone osvojila duplu krunu, a u oba finala nadigrali su upravo Jadran iz Splita. Utakmica se igra u 18:45, a zanimljivo je da će se ove dvije momčadi sastati i za 5 dana u prvom kolu grupne faze Lige prvaka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Rijeka i Split mjere 25, Osijek 23, Zagreb je na 21. Pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito podnove Lebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
7: BBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz BBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
9: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
10: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
11: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
12: Dragi mladenci Anđela i Adrijane, čestitamo vam na vašem velikom danu. Koračajte kroz život ponosno, držeći se čvrsto za ruke, i neka vam svaki zajednički dan donese novi razlog za osmijeh. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku bračne sreće. S ljubavlju, Ujko Anto, Ujna Marina, Laura i Petra.
13: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj,

Draga naša kćeri i zete, želimo vam život ispunjen ljubavlju, srećem i zdravljem. Mama Ivanka i tata Juro.

Jedna posebna za našeg Adriana. Zadnji pozdrav momačkom životu. Adriane, bilo je lijepo dok je trajalo, ali vjerujemo da će ti bračni život s Anđelom biti još ljepši. Anđela, čuvaj nam ženika, a Adriane, slušaj ženu. Veseli provod i puno sreće mladencima, žele teta Željka, Valentino i sestrična Nika.

0: Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama, First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragim kumovima Davidu i Dori želimo nezaboravan dan i noć. Mama Renata i tata Ljubo.

mladencima, Anđeli i Adrijanu od srca čestitamo. Želimo vam da vaša ljubav raste iz dana u dan, da uvijek koračate zajedno kroz život s osmijehom. Živjeli mladenci, Anton, Iva, Ujko Pile i Ujna Marina.

Dragi Anđela i Adrijane, danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno, s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Od srca vam žele teta Zorica, tetak Luka, Karla i Stjepan.

Adriane i Anđela, evo vaše noći, evo ludila. Neka se pjeva, pleše i veseli do jutra. Uživajte najviše što možete. Želim vam vaša mala sestrična Nika.

Draga naša Anđela, od srca ti želim da ti ovaj novi životni početak bude ispunjen ljubavlju, srećom, smijehom i najljepšim zajedničkim trenucima s Adrijanom. Ostani uvijek tako vesela, posebna i nasmijana, a večeras uživaj kao prava kraljica. Žele ti Enija i Matija.

Čeri naša, pronašla si svoju sreću, a mi ti od srca želimo da je čuvaš cijeloga života. Mama Ivanka i tata Juro.

Za naše najdraže mladence, živjeli, voljeli se i uvijek jedno drugom bili najbolji prijatelji. Puno vas vole, baka Marija i djed Jozo.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Danas plešete svoj prvi ples kao supružnici. Neka taj ples traje cijeli život, uz puno ljubavi, nježnosti i sreće. Od Monike, Ilije i Nike.

Anđela pronašla je svoju sreću, a mi Adrijanu želimo da je uvijek čuva, voli i izmamljuje joj osmijeh. Mama Ivanka i tata Juro.

Mojim susjedima i kumovima Juri i Ivanki čestitam na Uda i kćeri. Lijep provod uz puno plesa želi Anica sa katom, Marijom i Ivanom.

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u Hrvatskoj su u rujnu, prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, bile 4,7% više nego u istom mjesecu prošle godine. Na mjesečnoj razini, u odnosu na kolovoz, cijene su porasle za 0,9%. Najviše je na godišnjoj razini poskupjela energija za čak 20,5%, dok su usluge bile skuplje za 7,6%. Cijena hrane, pića i duhana porasle su tek 0,2%, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili 1,4%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji se koristi za usporedbu među državama Europske unije, godišnja inflacija u Hrvatskoj u rujnu je iznosila 4,3%. U Virovitici su na 6 lokacija postavljene javne slavine s pitkom vodom, čime je završena treća faza projekta Grad koji diše. Slavine se nalaze u parku Čarobna šuma, kod osnovne škole Vladimir Nazor, u blizini Centra kulture i dječjeg igrališta, kod starog arhiva preko puta policijske uprave, na Vegeški te kod atletske staze. Projekt je Grad Virovitica proveo u suradnji s razvojnom agencijom VTA, a cilj je različitim mjerama povećati otpornost grada i lokalne zajednice na posljedice klimatskih promjena. Više od 300 umirovljenika i 16 udruga s područja Virovitičko-podravske županije u Virovitici obilježilo Međunarodni dan starih osoba. Na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića organiziran je kulturno-zabavni i sportski program uz folklorne nastupe, recitacije i druženje. Umirovljenici su se okušali u tradicionalnim sportskim igrama poput bacanja potkove i kolutova, nošenja košare na glavi i jajeta u žlici te viseće kuglane. Obilježavanje je organizirala Matica umirovljeničkih udruga Virovitičko-podravske županije uz pokroviteljstvo županije i grada Virovitice. U Virovitici je danas obilježena 35. obljetnica osnutka 127. brigade Hrvatske vojske. Brigada je osnovana 2. listopada 1991. godine, a kroz njezin je sastav tijekom Domovinskog rata prošlo više od 4500 pripadnika. U vojnim operacijama život su izgubila 63 hrvatska branitelja. Obilježavanje je započelo svetom misom za poginule i nestale branitelje, nakon čega su na gradskom groblju položeni vijenci i zapaljeni lampioni. Uslijedio je svečani mimohod, a program je završen svečanom akademijom u Tehnološko-inovacijskom centru Virovitica. U Suhopolju je završen projekt Šumska učionica za bolje sutra, kojim se tijekom 10 mjeseci pružala dodatna podrška djeci i roditeljima, posebno obiteljima iz ruralnih sredina i djeci s teškoćama u razvoju. U sklopu projekta održano je 16 radionica u prirodi, u kojima je sudjelovalo 65 djece, kao i 4 muzikoterapijske radionice za 23 djece. Za roditelje je organizirano individualno i grupno savjetovanje, u koje se uključilo 20 roditelja. Projekt vrijedan više od 22 tisuće eura u cijelosti je financiralo nadležno ministarstvo, a provodila ga je kulturna udruga Kreda u partnerstvu sa općinom Suhopolje i udrugom za Down sindrom Virovitičko-podravske županije. Počinje nova podjela paketa hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5, koji na području Suhopolja provodi humanitarna udruga Duga iz Vukovara. U srijedu 7. listopada korisnicima koji ispunjavaju uvjete bit će podijeljeni paketi hrane. Podjela će se održati u Hrvatskom domu u Suhopolju na Trgu Svete Terezije 10 od 10 do 12 sati. Korisnici sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu. Za više vijesti posjetite naš portal radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Room FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok u oba smjera, Istarskom Y između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, državnoj cesti D1 između Pojatnog i Luke, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, kod Solina te između Podstrane i Strobeća. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
7: Dragi naši Anđela i Adrijane, krenite zajedno svojom životnom cestom uz puno ljubavi, sreće i lijepih trenutaka. Puno sreće žele Dorijan i Lorena.

Draga Anđela, hvala ti što si uvijek bila tako dobra susjeda, mila i draga, uvijek nasmijana i spremna pomoći. Tebi i Adrijanu želim brak ispunjen ljubavi i poštovanjem. Kuma Anica.

Dragi naši mladenci, od srca vam želimo sve najljepše. Ljubite se, volite i poštujte. Vaši susjedi, obitelj Jezerčić i Vidović.

Dragi bratiću Adriane i draga Anđela, volite se, ljubite i uživajte jedno u drugome cijeli život. Lijep i veseo provod u svatovima želi vam vaša mala sestrična Nika.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Našoj Anđeli želimo da uvijek bude nasmijana i sretna, a Adrijanu da joj bude najbolji životni suputnik. Volite se i čuvajte. Vaši mama Ivanka i tata Ivanka.

Veliki pozdrav roditeljima našeg mladoženje. Danas ne dobivamo samo zeta, već i jednu novu obitelj. Želimo nam svima puno sreće i lijepih zajedničkih trenutaka. Prijatelji Juro i Ivanka.

Našoj dragoj teti Renati, za ovu posebnu svatovsku večer, jedna posebna pjesma. Draga naša teta, večeras nema sjedenja, pjevaj pleši i veseli se do jutra. Puno veselja i ludu noć želi ti tvoja nećakinja Nika i nećaci Dorijan i Enijan.

0: Ulaz je samo 5 eura, a ulaznicu ne moraš kupovati unaprijed. Sve informacije pronađi na našim društvenim mrežama ili nazovi 098 923 9330. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Pozdravljamo sve koji su večeras došli podržati i proslaviti ljubav naših mladenaca.

0: Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i bezbroj lijepih trenutaka. Čuvajte jedno drugo i uvijek budite jedno drugome najveći oslonac.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam

0: Ovo je Room FM.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Našoj najljepšoj Anđeli sve najbolje sa Adrijanom. Volete Lovro, Ante i Ilija.

predivni naši mladenci, budite uvijek sretni jedno uz drugo, žele Josipa, Željko, Lovro, Ante i Ilija.

0: Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: prazne i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Tvoj broj 1.
2: Ja sam Ile Kitić.
3: Bogata, bahata, emotivno sakata. Fukara, ludara, ne bira gde udara.
4: Ja sam Tanja Savić.